Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tomater från San Francisco med aprikoser i sockerlag. Kan det vara riktigt rätt, Eva? Ja, jag är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte jag.
1: Ja, han är bara en fattig bonde, så det begriper ju inte han.
0: Koncentrationsläge.

Här i Ryssland är väl något annat och inte alls utav samma slag. Ja, jag undrar det, ja. Ja, ja.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Shella, she's my gal.
1: Knock me down on the moon.
0: Take it, boy.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkommen till Radio Moderat i Radio Österåker. Mitt namn är Celine Alfredsson och med mig idag har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård.
1: Hej, hej.
0: Hej, Rickard. Du, det har ju varit val precis. Berätta, hur har valrörelsen varit?
1: Alltså, den har varit helt fantastisk. Det finns ju ingenting som är så roligt som att bedriva valrörelse. Det är ju någonting som vi har gjort under väldigt lång tid, för det att förbereda sig och göra det på ett bra sätt och ett sånt lyckat sätt som vi har gjort kräver ju också att man har en strategi som man följer också. Och det tycker jag verkligen att vi lyckades väl med det här. Och sen är vi ju ett sånt fantastiskt team i Moderaterna och den förening vi har och det engagemang och den glädje som finns och den drivkraft kring just den moderata frihetspolitiken, den tycker jag är, den stärker den.
0: Det finns ju någon glöd där hos våra medlemmar att man verkligen vill få igenom vår moderata politik, och det har varit en otrolig stämning måste jag säga. Mm. Det har varit en glädje i att kampanja och ställa upp när det har behövts.
1: Exakt, och jag tror att vi är många som kanske genom åren har flyttat in precis som jag. Det finns många sådana i vår förening, men det finns också de som bott här under ett väldigt lång tid och sett den här utvecklingen. För vi kan ju faktiskt se att vår moderata politik och vårt moderata ledarskap fungerar i praktiken. Och det är också någonting som väljarna också tycks uppskatta.
0: Precis, och det jag tycker man märker i vår förening, det är ju att det finns ju verkligen den här drivkraften och glöden. Vi har styrt länge, men vi har så mycket mer att ge, och vi vill ju verkligen den här kommunen väl, och vi vill leverera ännu mer.
1: Verkligen.
0: Och nu har vi ju ett valresultat. Kan du berätta lite vad resulterade det i, och vad kan vi förvänta oss här framåt?
1: Ja, när alla röster räknades så landade vi på 41,4%, och det är alltså vårt bästa resultat någonsin i Österåkers kommun. Och man blir nästan mållös när man tänker på det. Just det här engagemanget och det vi pratade om, det har ju verkligen visat sig att det uppskattas av invånarna. Och vi vill ju alltid stå på invånarnas sida, och det tror jag också vad vi har försökt förmedla. Att vi vill utveckla politiken, vi vill tänka nytt, vi vill tänka outside the box egentligen i det här. Och tänka hur kan vi göra mer bra saker för invånarna, och vad vill egentligen invånarna ha? Och det tror jag är nyckeln egentligen till att lyckas år efter år egentligen. Att hela tiden vara relevant. Du antyder ju också lite det. Det tror jag är det viktigaste för oss. För jag tror inte en väljare vill ha en politiker eller ett parti som är bara trött och inte har några nya visioner. Utan där tror jag att vi har kunnat visa egentligen med tydlighet vilken riktning vi vill fortsätta ta Österåker.
0: Precis. Och det blir ju lätt så, speciellt när man pratar rikspolitik och så, att politiken kan kännas lite långt ifrån ibland. Men här i Österåker får man inte glömma heller att vi som sitter och jobbar med politiken, vi är ju faktiskt själva invånare och bor i den här kommunen. Så att det är ju mix mellan att vi vill leverera det som invånarna vill ha, samtidigt som vi själva faktiskt är invånare också och bor här och lever här och vill utveckla det till någonting ännu bättre.
1: Mm. Och sen kommer ju mycket av valrörelsen att handla också om sånt som vi tycker är viktigt. Det handlar om de ekonomiska frågorna. Skatten var verkligen hela vår modell och det vi har jobbat så hårt för under väldigt lång tid. Och den starka ekonomi och det sätt att jobba var ju framförallt väldigt utmanat av vänstersidan här i kommunen. Och det tror jag också mobiliserade hela vårt parti. Men det tror också att det mobiliserade många av våra väljare som kände att vi vill inte ha ett annorlunda Österåker. Vi vill inte att Österåker ska gå i en helt annan riktning. Likt många andra kommuner där man kan se vad som händer om man tar farliga vänstersvängar som resulterar i en helt annan modell och en helt annan styrning av kommunen. Vi vill ju fortsätta vara ledstjärnan i Sverige vad gäller god ekonomisk hushållning, ha en strategi för framtiden, kunna hålla skatten låg, stå på invånarnas sida och hela tiden ha friheten i centrum. Och det tror jag var egentligen nyckeln. Så mycket kommer att handla om de frågor där vi verkligen känner oss hemma. Och det har vi ju försökt visa också invånarna varför det är så viktigt. Precis. Och var så viktigt den här gången.
0: Precis, apropå det jag nämnde innan, att vi inte är trötta utan vi fortfarande vill så mycket mer. Det grundar sig ju också att vi har lagt en så bra grund som du säger, både med ekonomi och politik på olika sätt. Och nu vill vi ta nästa steg. Så det är ju en förutsättning att man har en bra ekonomi, trygghet i kommunen och olika aspekter så att man kan bygga vidare på det och göra någonting ännu bättre. Och det är ju den

0: resan som sticker ut lite nu för den kommande mandatperioden som vi gick till val på att vi vill fortsätta utveckla framåt.
1: Precis, och jag menar att säga att vi är trötta, det skulle jag verkligen inte säga precis som du säger, för att vi har ju idéerna, vi har visionen och vi presenterar hela tiden vart vill vi med Österåker och hur vill vi ta kommunen framåt. Hela tiden tänka nytt och hur kan vi tänka innovativt. Hur säkerställer vi att vi inte använder mer av skattemedel än nödvändigt, men samtidigt att vi får så bra verksamhet som möjligt just för våra skattepengar. Det tror jag är egentligen nyckeln egentligen för att lyckas med detta.
0: Precis så. Och det finns mycket att prata om, men jag tänker att vi ska ta en liten musikpaus.
1: Ja, det är ju alltid trevligt att få spela. Jag brukar ju alltid spela lite country, så jag tänkte att vi skulle göra det även idag. Och jag tänkte att vi tar I'm the Problem med Morgan Wallen.
0: Vad härligt, den kommer här.

0: Då var vi tillbaka. Innan musikpausen så pratade vi lite om att ta nästa steg för Österåker. Rickard, vad innebär det här nästa steget och vad skiljer den nya mandatperioden från tidigare?
1: Jag tror du nämnde lite tidigare att vi vill ju utveckla kommunen utifrån en styrkeposition. Det är långsiktigt arbete som vi i generationer har gjort, och det är det starka och fina med Moderaterna här i Österåker. Vi har alltså, mina företrädare finns fortfarande med i föreningen. Vi har Ingela Gardner som är ordförande i fullmäktige. Michaela Fletcher finns också med. Vi har alltså över generationsgränserna varit med och tagit ansvar tillsammans med många i Moderaterna för just Österåkers framtid och hela tiden velat vara relevanta och ha långsiktigheten. Och det är väl det som vi kommer fortsätta ha, för vi vet att det fungerar. Det fungerar genom att ta grunden i ekonomin och alltid se vad behöver vi göra nu för att vara i en ännu bättre position om 4 år. Och vilka frågor är det då som kommer vara viktigt? Jag tror att det är fortsatt så viktigt att ta på ledartröjan, att behålla den, att visa att vi tänker nytt. Och där har vi ju utmanat till exempel med bältrosvaccinet, som vi tycker är en viktig del, när vi ser att vi behöver jobba mer förebyggande, eftersom en av de största utmaningarna, om än väldigt positivt, är ju att människor lever mycket längre. Men det kommer ställa helt nya krav på oss i kommunen. Vi kommer se det under den här kommande mandatperioden. Vi vet att det kommer ske nästan en 100% ökning av antalet över 85 de kommande 10 åren. Det kommer leda till helt nya utmaningar som vi behöver lösa också för att gemensamt fortsätta ha en så robust och stark kommun som möjligt. Och det är just det där till exempel med bältros, eller att vi tänker hur kan vi använda våra resurser eller våra lokaler på ett annat sätt. Det är ju att våga gå först helt enkelt. Jag tror ju inte på en politik där man sätter sig och säger nej, men det här går inte, för det här har ingen annan gjort tidigare. Vår uppgift är hela tiden att pröva hur kan vi tänka nytt, hur kan vi vrida och vända på varje krona, eller hur kan vi ta nya idéer eller använda lösningar som kanske finns på ett annat område för att lösa ett annat nytt problem i ett annat område. Och där tror jag att hela kommunsverige måste steppa upp egentligen. Och där vill vi visa och fortsätta ha ledartröjan på egentligen. Just den här innovationskraften, att tänka nytt, alltid ligga steget före. Det måste hela tiden vara vårt signum egentligen, för att fortsätta leverera hög kvalitet och samtidigt kunna hålla en låg skatt för våra invånare, så att man ska få behålla så mycket som möjligt av sina egna pengar. Det är alltid ledstjärnan.
0: Precis, och samhället förändras ju hela tiden, och det är vår uppgift som politiker att se till att vi har lösningar på det som uppstår helt enkelt, både här och nu, men också försöka förutspå i framtiden.
1: Precis, och det handlar ju också om det vi pratade om tidigare, att vara relevant, att också förtjäna väljarnas förtroende varje gång. Tänker man nytt, är man innovativ och försöker lösa och ha en plan egentligen, det är en av våra främsta uppgifter. Politiker ska ju inte sitta i kommunhuset och bara liksom klubba och inte ha några nya idéer, utan vi ska ju hela tiden vara ute, vi ska få idéer, vi ska lyssna på väljarna, vi ska vara ute i verksamheterna och vi ska ha en bra uppfattning om vad behovet är och hur vi ska kunna göra saker ännu bättre gemensamt egentligen. Och är det någonting som vi lär oss av att titta brett i samhället, hur vi tittar i företagsvärlden, i näringslivet, det är också att saker kan alltid göras bättre och mer effektivt. Vi står också inför en stor förändring i hela den globala världen med AI-teknik och annat. Och här måste ju kommunen också vara med. Så att just den biten tror jag också kommer vara någonting vi kommer se mycket mer av under kommande mandatperiod. Hur vi som kommun vill dra nytta av den innovationskraft och den stora förändring nu som sker. Bland annat inom AI och olika typer av tjänster som kan göra livet lite bättre för våra invånare. Göra det enklare att möta kommunen, göra det enklare att hantera sina ärenden och så vidare. Kommunen måste ju hela tiden följa med i tiden. Och här finns det ju så mycket spännande som vi vill jobba med under kommande mandatperiod. Och det kommer ju också vara en del av det som vi vill presentera sen när vi går fram med en budget här lite längre fram om några veckor.
0: Precis, och det är ju det som vi ändå tycker är väldigt kul att jobba med politik. Att vi, du var inne på det, att vi vill göra det bättre för invånarnas vardag och det som faktiskt gör skillnad och underlättar. Och där har vi ju gjort flera olika saker, men ett tydligt exempel som jag ändå minns, det var ju när vi var ute och breddade infarten till multiarenan. Mm. Det är väldigt många som besöker den och tar bort de här irritationsmomenten och förstå hur ser vår invånarnas vardag ut och vad kan vi göra ännu bättre. det är ju någonting som ändå driver oss som inom politiken.
1: Ja, det, där tror jag att politiken, och det är vår främsta uppgift också, att tänka både långsiktigt, att till exempel jobba med att bygga en ny simhall som vi jobbar febrilt med, men samtidigt, precis som du säger, det kan det vara så att det finns en liten parkeringsfråga eller att en infart stör i vardagen. Vår uppgift är också att göra det enklare i vardagen för att, att vara, det ska vara enkelt och det ska vara smart och det ska vara tryggt att leva i Österåker. Det ska liksom vara ännu mer attraktivt, och det är ju också en av de främsta delarna vi måste göra. Kan vi göra det smartare på ett sätt? Kan vi bidra med en fler infartsparkeringar som vi också har gjort? Eller ja, men göra det enkelt i vardagen att leva sitt liv egentligen. För det är det ytterst det handlar om. Och det tycker jag har varit så tydligt när vi har varit ute och knackat många dörrar. Att man vill ju att vardagslivet ska fungera. Och då måste vi också fundera, hur kan vi bidra i våra beslut och de långsiktiga beslut som vi fattar, både på kort och på lång sikt, göra det bättre för våra invånare? Och det tycker jag, det är i alla fall min ledstjärna hela tiden. Jag älskar just det där att, men vi kanske träffar någon som säger, det vore bra med en cykelparkering till, eller varför finns det inte fler infartsparkeringar? Och så gör vi det, och så finns det på några månader. Det här tycker jag är fantastiskt egentligen, och det är det som gör det så, så roligt att vara politiker.
0: Verkligen, vi jobbar med högt och lågt, och ja, stora och små saker. Och du är inne på det här att vi vill göra saker och ting bättre. Så under året har ju majoriteten gått ut med flera gemensamma politiska förslag som vi vill genomföra under den nya mandatperioden. Kan du berätta lite mer om dem?
1: Ja, vi var ju tydligt före valet också att vi är ett lag som vill fortsätta samarbeta med. Och vi har ju också gått ut nu i pressen med att vi har för avsikt att ta hand om Österåker och det valresultat som vi har fått, och gemensamt styra under kommande mandatperiod. Det vill säga att Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna avser att ta ansvar för Österåker och ta oss framåt egentligen. Och det är jag väldigt stolt över, att vi kan fortsätta göra det tillsammans i den majoritet som vi också har styrt med under väldigt lång tid. Men som du frågade egentligen, vi gick ju tydligt till exempel med syskonförtur, om vi pratar om skolområdet. Det här är också något som många av våra väljare har tagit upp, att man tycker det är inte bra i vardagen. Om vi återgår till den här vardagsdiskussionen, att ha sina olika barn på olika skolor är kanske inte alltid så bra för vardagen, för det skapar en stress. Du får inte vara tillsammans med ditt syskon, och det skapar mycket mer transporter egentligen också på våra vägar, som vi vet är ganska trånga som de är. Sen har vi också ut inom skolans område att vi vill erbjuda 30 timmar i förskolan även under skollov. Och det här är också någonting som flera av våra väljare har lyft under flera år egentligen, att man ser att det är viktigt för att få ihop vardagen. Vi är också en kommun där många, där kanske den ena hemma och den andra jobbar i stan och behöver ha pendlingstiden och hinna med och så vidare. En viktig fråga för att det ska kunna fungera också även under skolloven. Och sen en viktig del är ju våra fastigheter. Där har vi ju för avsikt att verkligen gå på djupet egentligen med ägarfrågan kring Armada, vårt kommunala fastighetsbolag, och hur lokalerna ser ut. Men sen framförallt ta med den här innovationskraften och nytänket. Hur ser våra lokaler ut? Hur mycket släpper de ut till exempel? Hur behöver vi ställa om energisystemet och andra de bitarna för att vara rustade inför framtiden? Och vilka lokaler är det som behöver exempelvis renoveras och vara med i vår långsiktiga renoveringsstrategi egentligen? Den tror jag blir väldigt viktig. Och sen inom äldreomsorgen så har vi ju lovat att avskaffa den så kallade minutstyrningen, och det kommer vi också att hålla under mandatperioden och för avsikt att hantera det också. Och sen kommer det vara flera andra delar inom äldreomsorgen där vi tittar på lite bredare inom hemtjänsten, men även våra boenden och så vidare. Det kommer ju vara en av de viktigaste frågorna för att långsiktigt klara av att leverera fortsatt god kvalitet för våra äldre och våra invånare. Sen gick vi också ut kring centrum och centrumfrågan. Den tror jag många uppskattade att vi visade att vi vill utreda att kunna flytta de kommunala verksamheterna till centrum. Och det tycker jag är en viktig fråga att titta på. Men där har vi också varit tydliga hela tiden att visa det sig att det här inte är en ekonomiskt bra affär för våra skattebetalare. Då kommer vi heller inte att genomföra det. Men vi tyckte att den här möjligheten, den var vi verkligen tvungna att titta på. Och nu inväntar vi sen en utredning som kommer visa hur ser fastigheten ut och är den lämpad för att kunna inrymma våra fastigheter eller våra verksamheter helt enkelt. Och sen parallellt med det så tittar vi också på SEA-huset, det vill säga nuvarande kommunhus, på hur kan vi använda de lokalerna på ett mer optimalt sätt. Delar av dem. Vissa delar vill vi ska fortsätta hyras ut till externa, som exempelvis folktandvården och annan verksamhet som regionen har. Men vi vet att vi sitter ganska luftigt i nuvarande hus. Kommunhuset byggdes eller renoverades under en tid när många jobbade på ett helt annat sätt. Med den nya tekniken och distansarbete så har vi inte samma behov av lokaler. De ser lite annorlunda ut. Och då måste vi också i tiden se till att hur kan vi optimera våra lokaler på ett sånt bra sätt. Och frigöra kanske mer yta för annan verksamhet. Så det ligger ju också i den delen att titta på hur vi kan utveckla det. Och sen som jag nämnt tidigare också, bältrosvaccinet tycker vi är en jätteviktig del. Vi tror starkt på det, för det här är så tydligt i den forskning som finns. Och det ligger också helt i linje med den nya socialtjänstlag som har kommit. Som tydliggör verkligen att kommunerna ska jobba mer långsiktigt med det förebyggande arbetet. Och där tycker vi i alla fall, och vi har svårt att se varför man inte ska göra det här. Och vi har också tagit höjd för det i årets budget. För den som gäller år, för att kunna ta, det här var inte något så kallat valfläsk som vissa ville påstå, utan vi tyckte det här var en mycket bra idé och vi kommer också ta höjd för att kunna finansiera det under kommande år också, för har vi lovat någonting så kommer vi också att hålla det. Nu inväntar vi bara på att domstolen ska ge oss grönt ljus och det hoppas vi verkligen. Skulle det visa sig att de inte gör det i det här första skedet, då kommer vi strida in i kaklet med det här och vi kommer se till att vi kommer påverka alla politiker på högsta nivå egentligen för att få till en lagändring om det skulle vara så att det inte håller. För det här är någonting vi tycker är viktigt för att vara invånare och vi står redo att göra det.
0: Mm. Kan du berätta lite där vad status är på bältrosvaccinet? För att vi hade ju gärna velat genomföra det här redan nu, men varför har det dragit ut på tiden?
1: Ja, det är ganska enkel anledning. Vi fattade beslut i fullmäktige, jag tror att det var den 12 juni om jag minns rätt i huvudet. Och då ställdes ju fullmäktige bakom detta och efter det så valde ju Socialdemokraternas oppositionsråd Sofia Almgren Johansson att överklaga och även den politiska viljan Anna Maria Tipper. Så två privatpersoner så att säga som dock är politiskt aktiva valde att överklaga detta och det gör ju att domstolen måste pröva om detta är förenligt med någonting som kommunen får göra. Hade inte detta överklagats då hade vi också rullat ut det. Det har vi varit tydliga med hela tiden. Vi stod redo att göra det. Vi har också förberett allting för att så snabbt som möjligt kunna göra det. Systemet finns klart för både ersättning i form att man lämnar i kvitto eller så att man inte har de ekonomiska medlen att kunna få möjligheten att ta vaccinet kommer också finnas tillgänglig. Så är det så att det här visar sig att det håller och står sig i domstol, då kommer vi också rulla ut det så fort som möjligt. Vi lämnade in vår inlaga via vårt juridiska ombud den 28 augusti. Så att det här kan ju tyvärr ta ett tag när det ligger i domstol. Men vi håller tummarna och vi kommer verkligen strida för det här. Och det här har vi fått så mycket energi av, och jag personligen har fått så mycket energi i valrörelsen när vi har träffat så många äldre som verkligen säger det här är det bästa ni har gjort. Vi är så glada för att ni gör det. Inte nog med att vi kan ha Sveriges lägsta skatt. Vi har god kvalitet till exempel för den anhöriga de pratar om. Och samtidigt kan erbjuda det här. Men det är ju för att vi har ordning och reda i ekonomin. Och vi tänker utanför den här lådan som jag pratade om. Att då har man också möjligheten att göra det. Kör man i gamla hjulspår. Man kör ett ineffektivt sätt att jobba. Och man ständigt vill höja skatten. Då får du ingen innovationskraft. Och du tänker inte effektivitet. Och du frigör inte det utrymme. För att tänka nytt och göra nya saker. Och det tror jag är egentligen nyckeln. Men jag har verkligen blivit stärkt under valrörelsen. I de samtal som vi har haft. Och många äldre som verkligen uppskattar det vi har gjort där. Och sen kan vi väl säga avslutningsvis. Så har vi har ju också tydliggjort simhallen som jag nämnde och det jobbar vi också väldigt intensivt med och vi har ju en plan på att vi vill ha det bredvid vår multiarena. Vi tycker det är en mycket bra position och finns även projektledare i kommunen som jobbar med det här intensivt så att vi kommer föra det här noga och säkerställa att det här arbetet går framåt egentligen. Och sen har vi även varit tydliga med att vi vill ha en skola i Svinninge och vi fattade beslut nu efter valet att uppdra åt samhällsbyggnadsdirektören att ingå de hittar en överenskommelse med de avtal som behövs egentligen för att kunna ha en aktör som bygger skolan och sen som sedermera kan driftas av Raoul Wallenberg-skolan egentligen. Så att det här ser vi också väldigt positivt på. Och även blivit väldigt stärkt i de dialoger vi har haft. Vi knackade, tror jag, nästan varenda dörr i Svinninge.
0: Mm. Vi har aldrig knackat så mycket dörr som
1: vi har. Vi har aldrig knackat så mycket. Det kan vi verkligen skryta med. Mm. Och det har gett resultat, tycker jag i alla fall. För vi har ju fått så mycket feedback. Som sagt, med Beltrosvaccinet eller andra lokala frågor eller vad man tycker om skolan i Svinninge. Det här har varit så viktigt för oss att visa att vi är relevanta, vi lyssnar, vi tar till oss och vi tar med oss det också. Vi är ännu mer stärkta i behovet. För det går inte att säga till exempel, ja men det är, hur kan man bygga en skola i Svinninge när behovet inte finns? Ja, det kan ju klart finnas någon ledig plats någon annanstans långt bort i en prognos, i en skola långt bort. Men vi måste ju återigen göra det jag pratade om tidigare. Hur gör vi att vardagen fungerar så bra som möjligt för våra invånare? Och Svinninge är ju ett område som det blir fler och fler hus, det blir fler detaljplaner. Och sen utanför Svinninge också så planeras ytterligare områden i Tälje, Täljeviken och så vidare. Så att det är klart att behovet av en skola finns ju. Och då är man ju inte relevant som kommun om man bortser från det behovet för att göra det mer attraktivt att bo i Svinninge till exempel. Och där måste vi lyssna. Där kan man liksom inte ha en annan uppfattning, tycker jag. Det finns de som har det, men vi vill i alla fall ha invånarna i centrum egentligen. Och det tror jag det vi gör hela tiden, att vi försöker tänka, vad är viktiga lokala frågor? Det finns ju andra partier som påstår sig vara lokala partier. Jag vill våga påstå att vi är det mest lokala partiet. För vi utgår i alla delar av kommunen på hur vi kan vara så lokala och anpassade och ligga så nära invånarna som möjligt i de viktiga frågorna. Och det är bara så man blir relevant och man kan aldrig ta något för givet. Och det är lika hårt arbete som väntar nu när det är över 1400 dagar kvar. Det är inte så länge kvar till nästa val, så att det är bara att börja kämpa på.
0: Ja, alla de här samtalen som vi har haft i dörrknackningarna, det är ju det som vi tar med oss också framåt här i arbetet under mandatperioden. Så att det är inte så att vi lägger dem på hyllan nu för att valrörelsen är slut, utan de tar ju vi med oss i arbetet framöver här.
1: Mm.
0: Och sen är det ju så att vi har ju en väldigt bredd bland våra medlemmar. Vi har ju folk som bor på olika platser, olika åldrar, olika kunskap och erfarenheter som vi också tar med oss i vårt arbete.
1: Mm.
0: Jag skulle bara vilja backa tillbaka en snabbis till det här med centrum och att vi vill flytta våra kommunala verksamheter till centrum. Jag misstänker att vissa invånare kanske har lite frågor där varför vi väljer att flytta tillbaka till centrum när kommunhuset faktiskt låg där en gång i tiden och varför vi till exempel inte kan ha ett äldreboende i närheten av centrum.
1: Det är klart att det skulle kunna finnas äldreboenden i framtiden i närheten av centrum, men att till exempel säga att man skulle köpa en del av centrum eller den del som vi nu tittar på, men det är viktigt med fakta här också. Det är ju inte så att kommunen skulle gå in och köpa hela centrum, det finns ju inte på kartan, utan det här pratar vi om en fastighet i en del av centrum som i stora delar är helt tom just nu. Och då är det också viktigt att titta på det huset, hur det ser ut och den detaljplan som finns. För det är mycket det som man måste titta på. Detaljplanen som finns nu tillåter ju för affärs- och kontorsverksamhet, vilket gör att vi kan ansöka om att egentligen bara ha ett bygglov för att bygga om den till ett hus där vi samlar vår verksamhet. Och det är precis samma sak med Alsea-huset, att det är ju en fastighet som tillåter äldreomsorg. Så att här tror jag det är väl lite det som vi har tittat på. Man kan ha många olika planer eller funderingar. Varför sätter vi inte ett äldreboende? Skulle vi ha ett äldreboende i centrum till exempel, då skulle det vara en väldigt lång process. Vi skulle behöva göra om hela detaljplanen och bygga på ett helt annat sätt. Och det skulle ju också vara förenat med mycket högre kostnader också. Och mycket längre tidsaspekter. Varför vi tyckte att den här idén var bra, det var ju att det var två parallella framtida utmaningar som vi kan möta genom att flytta verksamheten härifrån och frigöra det till ett äldreboende. Och sen skapa ett mer invånarnära kommunhus. För det är klart att när vi hade verksamheten där nere förra gången, så var ju verksamheten inte bara där, utan den var ju utspritt på flera ställen eftersom det inte fanns plats för allting. Och jag tror också att man måste hela tiden vara relevant och ställa sig frågan. Vid varje given tid, det är ju ganska länge sedan, det är 20 år sedan som det var där borta. Det har hänt ganska mycket i samhället och i vår kommun på 20 år. Det ska man också komma ihåg. Så det gäller ju att vara relevant hela tiden och vid varje givet tillfälle utgå ifrån hur kan vi använda skattepengarna på så bra sätt för att lösa framtidens utmaningar. Hur kan vi bidra till ett mer levande centrum som i det här fallet samtidigt som vi löser en viktig utmaning inom äldreomsorgen. Det är ju själva kärnan i det här. Men som jag sa tidigare, skulle det visa sig att någon av de här komponenterna visar sig vara mycket dyrare eller att kalkylerna visar på att det är ingen klok idé eller att fastigheten, alltså huset eller det centrum visar sig att det är för dyra investeringar eller annat, då kommer vi självklart ta till oss det och överväga innan vi fattar ett beslut, för vi kommer inte gå fram med någonting som kommer visa sig vara en dålig affär för skattebetalarna. Det kommer alltid vara det vägledande för oss. I sådana fall kommer vi ta ett steg tillbaka och tänka om hur kan vi göra det på ett annat sätt. Och där har vi ju varit tydliga också med hur kan vi då optimera Alsea-huset ännu mer. Det kommer ju vara vår plan B i sådana fall om det visar sig. För vi vet att det finns plats att göra kommunhuset mindre, det befintliga. Och kanske få in ytterligare verksamheter och lokala optimera helt enkelt de kommunala verksamheterna.
0: Det känns tryggt med en plan B också, att man ser det från olika aspekter.
1: Ja, men jag tror att man måste ha det också. Och sen, jag känner mig inte som politiker att man ska vara rädd för. Alltså, vi har också fått från våra motståndare under våren eller under året att det är valfläsk och ni slänger ur grejer och så vidare. Men det som de missar hela tiden, det är att vi faktiskt uppenbart har idéer och planer som vi testar. Skulle vi inte ha fått testa centrum när den här möjligheten kommer? Skulle vi inte ha gått fram med Bältrosvaccinet? Eller skulle vi inte ha gått fram med en skola i Svinninge bara för att det råkar vara ett val snart? Där tror jag vi skiljer oss egentligen. Vi har idéerna och vi har lyssnat på våra invånare och vi kör framåt. Sen får man ju tycka vad man vill om idéerna. Men då är man ju varmt välkommen att någonsin komma med några egna idéer. Jag har sett väldigt få idéer från oppositionen. Men det blir väl kul att se om de kanske är lite mer innovativa här nu kommande mandatperiod.
0: Ja, vi får se. Det har ekat ganska tomt här hittills och det är ju lättare att säga nej än att komma på nya idéer.
1: Jo, en sak började skramla där, en stor skattehöjning.
0: Ja, den får man icke glömma.
1: Ja, det var ju innovativt måste man säga.
0: Precis. Det är dags för musik igen. Rickard, vad har du nästa låt på din spellista?
1: Ja, vi ska kolla egentligen. Jag tror att vi tar faktiskt en country-låt till och det är Choosing Texas med Ella Langley.

0: Då var vi tillbaka och vi har ju pratat om att det har varit valrörelse och vi har ett valresultat. Rickard, vad händer här framöver nu?
1: Ja, nu samlas ju nya fullmäktige och det kommer ske här i oktober. Och då är vi ju fler i fullmäktige än vad vi var nu sista fullmäktige här i september. Vi är ju hela 61 ledamöter och det här är väl något som kanske inte vi hade önskat oss. Men tyvärr ser lagstiftningen ut som den gör och vår kommun har vuxit och nu är vi över 50 000. Och det har resulterat i att vi har 61 ledamöter så vi har blivit 10 fler. Så 10 nya mandat har delats ut och 6 av dem tog Moderaterna.
0: Exakt, och det här är ju någonting som är lagstadgat, att det har att göra med att vi har ökat i antalet invånare i kommunen, så att vi har inte så mycket att säga till om, så vi har gått från 51 till 61 ledamöter helt enkelt.
1: Men i sann Österåkers anda har det inte blivit så dyrt för oss, utan vi har lagt till en extra rad i fullmäktigesalen och gjort lite mindre justeringar för att alla ska få plats. Vi har inte gjort någon ny fullmäktigesal eller något annat, utan vi har anpassat verksamheten efter de nya förutsättningarna helt enkelt. Men det blir fantastiskt och vi är ju sån stor moderat grupp nu.
0: Verkligen.
1: Vi är alltså 39 personer med både ledamöter och ersättare.
0: Ja.
1: Vi får knappt plats i vår egen lokal.
0: Nej, det är fantastiskt. Det är ju jätteroligt. Och det finns så mycket idéer och så mycket drivkraft i vår grupp. Så att vi ser verkligen fram emot den här nya mandatperioden.
1: Mm.
0: Rickard, vad tror du kommer vara den stora skillnaden nu under den nya mandatperioden? Och hur känner du inför den?
1: Skillnaden för mig är ju att nu har ju jag varit etta tillsammans med vårt lag egentligen för första gången och vi har gjort ett framgångsrikt val, så det känns ju väldigt, väldigt bra. Jag tog ju över efter Mikaela för ungefär ett år sedan. Jag har ju precis firat ett år nu på posten som kommunstyrelsens ordförande.
0: Ja, det stämmer.
1: Så tiden går väldigt fort.
0: Det går fort när man har roligt.
1: Ja, det gör ju verkligen det. Så att det som kommer vara tydliga inriktningen, det är ju att vi nu jobbar stenhårt för att få bli klar med alla delar. Vi har ju presenterat att vi har gått ut med den politiska inriktningen och att vi styr tillsammans under nästa mandatperiod i majoriteten. Och vi kommer ju nu att också presentera budgeten för 2027, men också lägga fram den politiska organisationen där vi kommer titta på en del förändringar som vi kommer presentera lite mer kring när det blir aktuellt här under hösten. Och de valen kommer ju ske också i kommunfullmäktige.
0: Och precis som du säger, Rickard, så är vi ett väldigt stort moderat lag, men det skadar ju inte att bli ännu fler. Vi vill ju ha fler personer med olika kompetenser och intresseområden. Så vill du tillhöra det moderata laget och vara en del av vårt arbete, så tycker vi att du ska bli medlem. Och då kan du gå in på vår hemsida www.osterakersmoderaterna.se och klicka på bli medlem. Och med det egentligen, Rickard, så tänker jag att vi avrundar det här programmet. Och jag vill tacka dig, Rickard, för att du var här idag och pratade politik här med mig. Och jag vill också tacka dig som har lyssnat, så hörs vi framöver.
1: Stort tack för att vi var med. Se fram emot nästa gång.
0: Och vi avslutar med en låt, tänker jag.
1: Då tar vi Hey Brother med Avicii, så får vi ha lite feeling nu när vi är klara med den här sändningen.
0: Underbart, den kommer här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Come on, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alséhuset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: Men god eftermiddag, Österåker, och varmt välkomna ska ni alla vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag, den 9 oktober. Och hörni vad det har regnat ute. Det är, ja, hemma hos mig var det minst 40 mm i natt. Dagens namnsdagsbarn är Ingrid och Inger, och om du lyssnar på programmet imorgon lördag så är det Harry och Harriet som ska gratuleras. Här i Fredagsmagasinet idag möter vi Sofia Hjälte och, ska vi se, Vanessa Treser som kommer från ungdomsjouren Bellis. Vi kommer också träffa Alexander Lundén som kommer från Bilkoristerna i Roslagen. Slutligen i programmet så möter vi gruppen

0: Det är jättebra att det kommer ner. Slipper gå upp och hämta skiten. För vatten behövs.
1: Det har regnat i Björnhuvud också alltså.
0: Ja, men bara 15 mm i natt fick jag. Ja, vi får aldrig så mycket vatten som vi vill ha, men vi har fått så det räcker till, tror jag.
1: Okej. Okej, jag var ute och tömde hela regnmätaren var full hemma. Jag tror inte att det har varit något från början, för jag tror jag tömde den för någon vecka sedan också. Och det är ju bra. Men nu ska vi ju inte, nu har vi ju inte sått, så vi ska som
0: nej,
1: om våren
0: att
1: vi ska.
0: Det kommer ett år nästa år också. Ja, det är det bra och grundvatten.
1: Är det så?
2: Laga sig.
1: Vi ska vara glada för det. Jag har fortfarande tomater ute och pelargoner ute och allting.
0: Ja, jag med.
1: Mm, du har det?
0: Ja, allting ute fortfarande. Det är ingenting som har plockats in.
1: Nej, jag frågade ChatGPT häromdagen när kommer frosten. Och den finns inte i sikte på de närmsta 10 dagarna. Fast natten mellan måndag och tisdag, då kan det vara lite riskabelt.
0: Ja, men pelargonerna är ingen större fara. De klarar sig ganska bra. De klarar sig lite grann av frost, men inte mycket.
1: De kan bli svällda i kanten.
0: Ja, lite illa ser de ut. Men däremot gurkor och squash och sånt där, det blir bara slafs av dem.
1: Slafs?
0: Det blir bara slafs av dem.
1: Slafs var ordet.
0: De tycker inte om kyla.
1: Jag har paprikor också som håller på att bli gula.
0: Jaha.
1: Men de tror att jag ska gå och knipsa av när jag kommer hem ikväll eller imorgon bitti när det är ljusare.
0: Ja.
1: Men det är ju väldigt roligt att få lite färg på dem. Annars brukar de bara hinna bli gröna.
0: Ja, men för det mig. Finns grön paprika också.
1: Ja, men det är inte så gott.
0: Nej.
1: Gula är godare.
0: Jaha.
1: Mm. Vet inte du det?
0: Jo.
2: Men han ville inte säga det.
1: Nej, var det hemlighet kanske?
0: Ja.
1: Ja, vad har du i landet, Micke?
0: Jag har ingenting. Jag har pumpor.
1: Ja, du har jättestora pumpor.
0: Ja, det var väl en på 40-50 kilo. Jag gav bort den till grannen här.
1: Ja, som julklapp. Nej, som födelsedagspresent.
0: Nej, vi var bjudna på fest. Vi hade vägfest.
1: Mm. Då tog du med dig pumpan.
0: Tog jag med mig pumpan.
1: Ja.
0: Jag sa det att ni får den där mot att jag får veta hur mycket den väger, men de har inte vägt den än och de kommer nog inte göra det heller. Men,
1: nej,
0: det. Men en drygt 40, närmare 50 kilo skulle jag tro att den väger.
1: Hur har du planterat den i komposthögen eller hur har du gött den?
0: Sidan av potatislandet.
1: Okej, okay. Mycket näring där då.
0: Japp.
1: Mm, bra då.
0: Mycket hästskit vet du.
1: Mm. Men kan du få tag i hästskit?
0: Ja.
1: Åh, kan du inte luta med en säck med hästskit åt mig framåt våren? Ja, en konsumkasse eller något sådär.
0: Kanske vi kan lösa, jag får se.
1: Ja.
0: Det beror på.
1: Det är ju guld värt alltså, hästskit.
0: Ja, men den ska vara lagom brunnen också.
1: Ja, men det är att gödsla med. Det är fint som snus. Men hörni, hur har det annars har det hänt någonting i veckan här i Österåker?
0: Nej, inte vad jag vet. Det är ingen som har blivit påkört, så de har väl lyssnat på mina uppmaningar att de ska ha reflexer på sig.
1: Jag såg att din hund har ju världens största reflex.
0: Ja, men han är ju stor så han ska ha en stor reflex också. Ja. Men det är inte bara för reflex, det är för att han inte ska bli blöt om ryggen.
1: Åh, det var som en regnrock.
0: Det är en regnrock på
1: en regnrock.
0: Ja.
1: Anders, du hade någon nyhet ur kanalen?
2: Ja, för alla sportintresserade så har det ju hänt. Någonting då, ja.
1: Mm-hmm.
2: Jag är själv inte så sportintresserad, men jag är läskunnig.
1: Det var ju tur.
2: Ja, det var tur det. Jo, Åkersberga fotbollsklubb, eller fotbollklubb ska det väl stå för.
1: Mm.
2: De vann senaste matchen mot Roslagsbro och det innebar att då säkrar de sitt avancemang till division 2, så de åker upp en division.
1: Men det var väl bra?
2: Ja, det var jättebra.
1: Vad betyder det egentligen?
2: Spela mot lite tuffare jävlar.
1: Ja. Då kan du hålla koll på det, så kan du hålla oss informerade, eller hur?
2: Mm,
1: tjejerna gör sig bemärkta den här veckan, har jag märkt. Därför att dels så skriver, det är ju tidningen Kanalen som vi har tillgång till här. Det är mera tjejer i fullmäktige nu än det var tidigare. Av de 61 ledamöterna, det var 51 förut va?
2: Det var 51 förut, men från och med nu då så med den nya lagen som säger att om man är över ett visst antal invånare i kommunen så,
1: så ska det vara fler ledamöter.
2: I vårt fall innebär det 61 ledamöter i fullmäktige.
1: Och av dem så är 27 kvinnor och 34 män. Så tjejerna kan gott jobba på lite där till nästa val. så kanske du kan

0: kan bli likställt.
1: Ja, varför ska det vara likställt? För det viktigaste är väl att det är kompetent folk som gör det.
0: Undrar om de kollar kompetensen på ledamöterna.
1: Nej, men jag menar, om de sitter där bara och sitter av tiden, vad gör de för nytta då? Nej, inte mycket.
0: På den tiden jag var lokalreporter i en grannkommun, då satt jag och undrade det också. Och jag kom fram till att det var nog för dödsrunan som de satt där. Att man kan sen när de så småningom går ur denna tiden så kommer man att skriva satt i fullmäktige åren si och så. För de sa aldrig något. Det är jättemånga som inte gör det.
1: Ja, men de sitter där och tjänar pengar. Vet du?
0: Nej, det är inga pengar att tjäna där.
1: Är det inte?
0: Nej, det är äran.
1: Är det äran?
0: Ja, äran och det, lite makt och sådär.
1: Äran och...
0: Men kvinnojouren har gjort någonting också. De har instiftat ett pris, nämligen årets trygga hand. Och det här är väldigt fint. De ska prisa den som, någon som bidrar till ökad trygghet och ett mer våldsfritt samhälle. Och det är ju jättefint. Och man kan alltså nominera den person som man tycker ska ha det här priset ända fram till 15 november. Och det gör man på, ska vi se här, jag tror att det är kvinnojourens och faktiskt det står också Livats mejladresser. Jag har inte dem. Men det kanske ni har, ni som lyssnar. Och i alla fall så står det mer om det här i veckans kanalen. Anders, hittar du något mer?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör riktigt.
0: Då kanske vi ska gå på dagens första musikaliska inslag. Jag har ju bett dig att välja en låt, Anders.
2: Ja, du gjorde det.
0: Mm.
2: Och då gjorde jag det.
0: Då gjorde du det. Vad är det vi ska få höra då?
2: Vi ska få höra, jag tycker den är ganska passande en dag som idag.
0: Mm.
2: Höstvisa.
0: Med?
2: Med Geja Sundström och Stefan Demert.
0: Det är ett gammalt radarpar det.
2: Ja, nu verkar, när jag lyssnar på det så hör man väl inte så mycket av Stefan. Han sjunger inte.
0: Men de gjorde ju slut sen.
2: Ja, jo,
0: han fick inte vara med.
2: Det är sant. Nej, jag tror han ackompanjerar henne på.
0: Du tror det? Ja, okay. Men
2: här kommer den i alla fall.

0: Och vi hörde Höstvisa med Geija Sundström och Stefan Sundström. Nej, vänta nu. Hur blir det? Geija Sundström och Stefan Anders.
1: Ja, Stefan Demert.
0: Stefan Demert. Ja. Kortslutning i hela huvudkontoret här.
1: Ja,
0: det... Ja. Det brukar det kunna bli. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu har vi fått några gäster här i studion. Två jätteglada tjejer som heter Sofia Hjälte och Vanessa Treser. Välkomna!
2: Tack så mycket.
0: Och ni är här för att berätta om ungdomsjouren Bellis. En ideell förening, en feministisk organisation från början och som arbetar för jämställdhet har jag läst mig till. Ja. Hur skulle ni förklara ungdomsjouren Bellis om ni fick chansen, Sofia?
2: Ja, nu när jag har chansen. Jag skulle säga att vi jobbar för att stärka, stötta och peppa unga i små som stora frågor. Mm. Och vi gör det i stödchatt. Där man anonymt kan chatta med oss om högt och lågt. Och vi har också ungdomskvällar där du, Vanessa, driver dem allra mest. Och där vi bjuder in ungdomar och hittar på saker med dem.
0: Det låter ju nästan för bra för att vara sant egentligen. Var får ni tag i de där ungdomarna? Hur liksom når ni dem? Kommer de till er eller hur går det till?
3: Ja, många kommer faktiskt till oss. Mm. Och det är ju ett jätte... häftigt betyg tycker jag, det är vi stolta över. Mm. Men vi är också ute i skolor och berättar att vi finns. Vi försöker vara på sociala medier, men det är ju lite svårt att hänga med ungdomen där. Där
0: känner de kan oss, allting.
3: Ja. Ja.
0: Vi får be dem om hjälp helt enkelt.
3: Ja, exakt.
0: Men det här är en grej för Österåker. Det är ingenting som finns i landet i övrigt.
2: Inte just ungdomsjouren Bellis. Nej. Den finns inte bara här i Österåker. Mm. Men det finns ungdomsjourer över hela Sverige. Så det finns kvinnjourer, ungdomsjourer, tjejjourer och killjourer.
0: Och den här Bellis ungdomsjouren är sprungen ur kvinnojouren?
2: Ja, det kan man säga. Mm, precis.
0: Varför delar ni på er en gång?
3: Vi valde att bli en ungdomsjour istället för en tjejjour som vi var tidigare. Och det var för att inkludera alla kön.
0: Alla.
3: Alla
0: kön, alltså. Ja. Även killar.
3: Ja, ja, killar och
0: man kan vara vad som helst.
3: Ja, precis.
2: Ja, precis. Mm.
3: För att kunna verkligen...
0: För på kvinnojouren, där är det tjejer som gäller.
3: Ja, nej. Det är inte bara tjejer. De tar även emot våldsutsatta män och killar. Men... De riktar sig väl främst.
0: Men då hade ni kunnat fortsätta vara ihop.
3: Ja.
2: Jag tror att det är också för att kanske, jag vet faktiskt inte helt i detalj historien kring varför. Mm. Men jag tror att ibland kan det vara en fördel att så, vi har den här tydliga målgruppen och ni har den här tydliga målgruppen. Mm. Och att kvinnojouren handlar ju också om, alltså det kan ju vara att de har både pojkar och flickor som kommer tillsammans med mammor till exempel.
0: Just det.
2: Och vi riktar oss mer mot ungdomar. Och det behöver inte vara att man... Ja, man kan ju kontakta oss från över hela Sverige faktiskt. Bland annat våra chatten som vi sitter. Då kan man kliva in ifrån Norrland och Skåne och Gotland och Åkersberga. För att vi finns på en hel del hubbar som man säger online. Så då kan det vara att nu sitter jag här en söndag kväll och jag känner att jag behöver ha någon att prata med. Vi är som man kallar ett lågtröskel.
0: Och då spelar det ingen roll om man bor i Huddinge? Eller?
2: Spelar ingen roll. Utan då kan du gå in och så kan du titta. Vart kan jag gå in och chatta? Vart finns det bemannat just nu? Mm. Och då har vi på söndagar klockan 18-20.
0: Vi ska återkomma till det där. Jag tänkte bara också, jag glömde att säga det. Sofia, du är ju ordförande då för det här ungdomsjouren Bellis. Och du, Vanessa, är ansvarig för ungdomskvällarna.
3: Jajamän.
0: Så att vi har klargjort det. hur länge har det här funnits?
2: Nu ska jag ha de rätta årtalen för mig. Det är så roligt när vi sitter på våra möten och så har vi nya och så ska vi köra vår presentationsrunda. Och jag glömmer alltid vilka som har varit med 14 år och 15 år. Men vi grundades 2012.
0: Okay.
2: Och det var då vi var en tjejjour. Och sen så blev vi en ungdomsjour 2019.
0: Mm.
2: Så att,
0: har du varit med från början?
2: Nej.
0: Nej.
2: 3,5 år.
0: 3,5.
2: Gammal är jag.
0: Hur kom det sig att du började engagera dig då?
2: Jag har nog egentligen alltid velat och har känt att jag vill att världen ska vara mycket mer rättvis och jag önskar att jag kunde göra större skillnad. Och sen för min del var det så att när barnen började bli lite större så kände jag att jag har ju faktiskt lite tid. och gick in på något som kallas för volontärbyrån, mm. där man annonserade efter volontärer till stödchatten var det då, och även till ledamöter till
0: styrelsen. Vi ska komma till den också.
2: Ja.
0: Och du, Vanessa, hur kom du in i det här?
3: Ja, jag har ju faktiskt förmånen att vara anställd, och det är inte alla som är det, de flesta som
0: det
3: är
0: finns
3: volontärer.
0: Anställda här,
3: ja,
0: alltså.
3: Vi har två anställda.
0: Två heltidstjänster eller?
3: Nej. Vi har min anställning, den är på 15 timmar i månaden, och sen har vi min kollega Miriam då som är 50%.
0: Så man kan ringa till ibland, har jag upptäckt.
2: Ja. Och så har vi ju Angus nytillkommen, ja, som också hjälper med ja. Ungdomskvällarna.
3: Angus,
0: men om man är anställd på 15 timmar som du, då måste du ha ett annat jobb.
3: Ja, jag pluggar också samtidigt.
0: Okay. Ja, kombinera.
3: Så att det var lite... jag såg på Facebook att Bellis behövde någon som tog hand om ungdomskvällarna. Och det kändes rakt riktat till mig, för det var precis någonting sånt som jag ville göra.
0: Så kan man säga att det som driver er är känslan av att vilja göra en insats?
3: Ja. Mm.
0: Det är så det är. Mm. Och då har ni valt det som ligger närmast och som ni känner för och som ni kan hantera i ert vanliga liv. Liksom.
3: Mm. Ja, precis.
0: Det är ganska fint. Det är jättehärligt. Mm. Hörrni, vi ska lyssna på er första låt, tänkte jag.
2: Ja.
0: In My Blood. Är det någon av er som har valt? är det du, Sofia?
2: Ja.
0: Hur kommer det sig att du har valt den här låten då?
2: Nej, de låtar som vi har valt har vi valt lite för att det är både artister som har pratat om att de har haft det jobbigt med psykisk ohälsa. Att man har tagit stöd av andra och fått hjälp. Mm. Och också att det är okej att vara precis den man själv är.
0: Och artisten här heter Shawn Mendes.
2: Ja, och han har pratat ganska mycket om att han haft mycket ångest och så. Och att han har tagit sig ur det.
0: Och i mitt blod alltså. Mm. Så. Åh, spännande.
2: Ja.
0: Då kommer han här.

0: Ja, och det var Shawn Mendes med In My Blood. Och jag sitter här och pratar med Sofia Hjälte och Vanessa
1: Treser.
0: Ja, hade jag skrivit på fel sida. Treser, förlåt. Jag fick träffa dig för första gången för en liten stund sedan här, så att jag var inte riktigt beredd. Nej. Men vad är det nu man kan, på vilka sätt kan man arbeta i organisationen? Då, stödperson, man kan ha stödchatt, tjej- och ungdomskvällar. Och, ta en sak i taget här nu. Stödperson, hur blir man en sån?
2: Man kan anmäla sig till oss och via mejl, och man kan kolla på en hemsida och så. Jag vet inte om du vill ha sådana detaljer i nuläget, men det finns ju en info@bellis.nu, en mejladress till exempel, som man kan höra av sig till. Och man kan också titta på vår hemsida, bellis.nu.
0: Det är väldigt bra hemsida för övrigt.
2: Det är så, eller hur?
0: Ja, det var det? Ja, där finns all information.
2: Ja, visst, där finns allt.
0: Men, vad gör man som stödperson?
2: Alltså, jag kan säga så här, det man kan tänka på, det är att vi utbildar den person som vill bli stödperson. Så man behöver egentligen bara ha empati och vilja. Och stödperson hos oss i nuläget, det är att man sitter i stödchatt.
0: Okej, så att folk tar kontakt, eller ungdomarna tar kontakt.
2: Exakt.
0: Och så kan man prata om vad som helst.
2: Ja,
0: eller vad kan det handla om?
1: Högt och lågt.
2: Ja, det är verkligen precis som vi säger, högt och lågt. Det kan handla en kväll när man har såna här chattar. Då kan man ha suttit och pratat med en ungdom som vill ha råd om relationer. Där vi kanske man kan prata om, som ett budskap som vi tycker är viktigt att sprida, är att svartsjuka är inte romantiskt. Precis. Att kontrollera någon är inte kärlek, utan man ska vilja varandra väl och det som är lycka för den personen man är med. Det kan också handla om, vi chattar ibland med unga som sitter på HVB-hem och SIS-hem som helt och hållet tappat förtroendet för vuxenvärlden. Mm. Och då är vi en representant som kan lyssna och stärka och stötta. Det kan vara någon som har ätstörningar, tankar om suicid. Det är verkligen högt och lågt.
0: Det är otroligt viktig verksamhet. Ja. Hur får de tag i er? Hur får de vetskap om er överhuvudtaget?
2: Det finns bland annat, som sagt, det finns vissa hubbar, eller vad man ska säga, samlingssidor som man kan gå in på. Som
0: hubbar?
2: Till exempel, alltså... Ja, förlåt. Jag vet inte ens om det är rätt ord. Men man kan säga, det finns till exempel en sida som heter ungasjourer.se.
0: Okay.
2: Och då kan man gå in och så säger man, åh, idag är det tisdag, klockan är 19 och jag skulle behöva få prata med någon anonymt och skriva, vilka har öppet nu? Och går man då in på en söndag, då ser man att det finns Bellis bland annat har öppet de här tiderna.
0: Och då har ni jourtider som är era liksom.
2: Precis. Och då kan man gå in där och så skriver man bara in, och man behöver inte ange någonting. Vissa anger ju ålder och kön och om man har tidigare erfarenhet av att chatta med oss, och ibland anger man ingenting. Och så kommer man in och så frågar vi, hej, vad kan vi hjälpa dig med idag? Eller tror vi brukar säga, vad har du på hjärtat idag? Och sen så kan det bli ett långt samtal, ett kort samtal, ett utforskande. Ja.
0: Hur mår man efter ett sådant samtal? Man måste ju bli väldigt eftertänksam alltså.
2: Ja, väldigt.
0: Vi kommer väldigt... in i andra människors liv på det sättet.
2: Ja, precis. Alltså, vi har ju vissa strategier för det. Bland annat så säger vi att i mesta möjliga mån att vi ses tillsammans och chattar. Det allra bästa är egentligen att sitta, inte hemma, utan att man är på jouren, sitter tillsammans och vi bollar väldigt mycket med varandra. Och nu skriver en person så här, hur skulle du tänka, hur ska jag göra och så. Självklart utan att uppge för mycket, det är ju mycket sekretess och så, men vi hjälper ju förstås varandra, för det kan vara svåra samtal ibland. Och att vi också ser till att prata med varandra efteråt, hur kändes det där, hur var det. Men jag tror att vi oftast känner oss stärkta, även om vissa samtal är väldigt tuffa, så kan man ändå oftast känna sig stärkt för att vi fanns där.
0: Ja, just det.
2: För det är väldigt många unga som inte har någon som lyssnar.
0: Men om ni har någon som är suicidbenägen, självmordsbenägen, och ni vet inte vem det är.
2: Nej, precis.
0: Vad gör ni då?
2: Ja, ofta så försöker vi ju skicka vidare då, alltså, eller hänvisa vidare och ge tips. Men mycket handlar ju också om att ställa frågor för att förstå vad handlar det här om. Och inte vara rädd att fråga, har du funderat på att ta ditt liv? Man ska aldrig vara rädd att ställa den frågan. För många kanske är rädda och känner, jag kanske utlöser någonting. Men det gör man inte. Utan det är väldigt viktigt att visa att jag klarar av att prata om det här med dig. Att ställa de frågorna. Och oftast är det inte så att det är i en omedelbar situation, att de är på väg att ta sitt liv i det ögonblicket. Skulle det vara så, då uppmuntrar vi direkt att ringa till 112.
0: Ja, för ni kan ju inte göra
2: någonting. Vi kan ingenting göra, det är en anonym. Så då kan det ha hänt ett par gånger att man sitter och så säger man, jag sitter med dig när du ringer till 112. Men det händer oftast är det inte i det akuta skedet, utan det handlar mycket mer om att man kan säga att jag vill inte leva mera. Och ofta handlar det om att jag vill bara att det här ska ta ett slut.
0: Men den här utbildningen då som ni har gett de här personerna, stödpersonerna, hur omfattande är den utbildningen?
2: Ja, du har ju precis suttit och hållit på med
0: Vanessa nu.
1: Ja, den innehåller lite olika tankar och tips från oss hur man kan bemöta olika scenarion.
0: Är det en dag eller en vecka?
1: Ja, nu har vi faktiskt gjort om den. Förut var det 6 timmar som man träffade oss då och satt i en grupp och både tog del av information men också diskuterade mycket. Men nu har vi gjort om den så att det är en digital del där man får ta del av begrepp och information som vi vill att man ska känna till, och sen så träffas vi i 3 timmar och diskuterar olika frågor. Så att det är omfattande vet jag inte, men den innehåller väldigt mycket.
0: Tycker du att man känner sig rustad? Jag menar så, det här är ju svårt.
1: Nej skulle jag nog säga. Till viss del så man får med sig väldigt mycket bra verktyg skulle jag säga. Men det är ju också någonting som är svårt att plugga inför, om man säger så. Det är ju någonting som
0: ni kan ju aldrig veta vad som kommer.
1: Precis.
0: Men ringer det många? Är det kö på telefon eller hur funkar det?
2: Nej, utan det är bara via, nu visar jag som om det vore tv med fingrarna, så vi skriver på tangentbord. Det är bara i chatt liksom på datorn, så vi pratar inte, man skriver bara
0: det är inte telefon, utan det är på datorn.
2: Och det som jag känner som, för Vanessa chattar ju inte, jag själv tyckte att det var superläskigt de första gångerna, för jag tror att man aldrig känner sig nog förberedd, men utöver den utbildningen som vi har så har vi också vissa digitala delar. Det kan handla om hedersvåld, våld i nära relation och sådana saker. Men att vi också har en hel del användbara fraser och suicidtrappan. Så vi har en hel del verktyg att sitta med. Men jag skulle säga att framförallt så är det ju så att vi är ju inte där för att lösa. Det är någonting. Vi har handledning 2 gånger per termin där vi träffas och pratar just med en terapeut. Där det är liksom mer att vi som sagt inte är där för att lösa, utan vi är bara där för att lyssna. I 2 timmar ska vi lyssna och stötta. Och precis som du säger så är det anonymt. Så vi kommer aldrig veta vilka de här personerna är. Så att absolut handlar det om att ha viss kunskap. Men vår tanke är att det är personen på andra sidan som ska prata mest. Och vi ska stötta och stärka. Hur känner du? Hur tänker du? Okej, när du ställer den frågan, hur kommer det sig att du tycker att det är viktigt? Vad kommer det sig? Vem har sagt så?
0: Ni kan ge
2: så?
0: Andra vinklar på,
2: exakt, väldigt
0: på
2: mycket
0: problemet.
2: Så målsättningen är att den stödsökande ska prata allra mest själv. Och vi stärker och
0: lyssnar och kan ge råd kanske också.
2: Ja. Exakt.
1: Det handlar mer om att vara en medmänniska egentligen än att vara någon slags terapeut. Och sen vi ger alla våra nya stödpersoner en fadder eller en kontaktperson inom organisationen som är med första tillfällena. Så att man får lite vägledning tills man känner att man har kött på benen.
2: Första 3 gångerna så sitter man tillsammans med någon annan och skriver inte själv utan observerar.
0: Sen har ni ju också det här med tjej- och ungdomskvällar, Vanessa.
1: Ja, det är faktiskt numera då, sen vi är en ungdomsjour, så har vi ungdomskvällar, bara inga tjejkvällar. Och sen så har vi...
0: Hur kommer ni i kontakt med dem? Annonserar ni eller har ni en namnlista? Eller hur funkar det?
1: Ja, vi annonserar och många kommer för att de går med sina kompisar och så sprids det på det sättet.
0: Hur många kan det vara på en sån här kväll?
1: Vi har maxtak på 15 ungdomar. Och ofta har vi en kö. Men sen så har vi också...
0: Ofta en kö?
1: Ja, alltså en väntelista. Nej, en digital kö.
0: Var håller ni till? Var finns det någonstans?
1: Vi har vår lokal på Hackstavägen. Och nu tyvärr så är den under renovering för vi har fått en vattenskada. Men förhoppningsvis i vinter så har vi en jättefin nyrenoverad lokal.
0: Vilket nummer på Hackstavägen?
1: 12A.
0: 12A. Vi sitter ju på 22 just nu här.
1: Ja, precis.
0: Hackstavägen 12A.
1: Jag ska flika in också att vi har även HBTQI-kvällar. Som är liknande ungdomskvällar fast vi... välkomna då HBTQI-personer eller ungdomar som funderar på eller kanske tror att de är HBTQI-personer.
0: Som inte hittar sig själva riktigt alltså.
1: Ja, eller som har hittat sig själva inom HBTQI plus spektra. Det är väldigt uppskattat för dem att ja, att hitta få en ett sammanhang kväll. Där. Ja, precis.
0: Och med tanke på det så kan vi lyssna på nästa låt som heter Born This Way. Ja, men Lady Gaga passar ju jättebra. Här kommer den. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: but born this way.
1: Ja, till slut så försvann hon, Lady Gaga, med Born This Way. Och det här med ungdomskvällar, Vanessa.
2: Ja.
1: Vad gör ni?
2: Vi gör, ja, när vi är i vår lokal då, när vi har tillgång till den, så bara umgås vi. Vi äter pizza och massa godis och spelar spel och pysslar. Och vi har,
1: ni pysslar?
2: Ja, vi har allt från garnnystan och stickpinnar och virknålar till nagellack. Och det finns
1: hur gamla är ungdomarna som kommer till er och pysslar?
2: Vi har två åldersgrupper, 10-12 eller 13-15
1: år. Aha, mm-hmm. Ja, ja. Mm. Att pyssla låter så hemmastatt på något sätt.
2: Ja, nej, men de är pyssliga. Vi har det,
1: finns det inte ungdomsgårdar här i Österåker som de går på? Pysslar de där också kanske?
2: Det kanske de gör. Bergagården har vi ju. Men den riktar sig ju till lite äldre ungdomar. Jag tror det är från 13 uppåt.
3: Mm, 10-12-åringarna har ju faktiskt inte någon annan plats.
1: Nähe.
3: Där de är välkomna till, höll jag på att säga. Jo, men då är det fritidsaktiviteter som alltså fotboll eller konståkning och ridning, alla de bitarna, men inte fritidsgårdar på det
1: viset. Men det är ju fantastiskt det ni gör. Mm. Men vad, nu när lokalen är under renovering, då, var håller ni till då? Då
2: får vi hitta på lite andra grejer. Vi har varit och bovlat. Vi hängde på Ekbacken nu i somras när det var fint väder.
1: I parken där?
2: Ja. Ja. Så vi strövar runt lite och hittar på andra grejer.
1: Ja. Man får ha uppfinningsrikedom,
2: ja,
1: helt
2: enkelt. Ja, det får man verkligen ha.
1: Annars får ni hem dem till er allihop.
2: Ja, då blir det trångt.
1: Ja. Ja, det här med volontär. Hur många volontärer kan man tro att ni har? Och hur många vill ni ha?
3: Ja, vi är i dagsläget, tror jag, att vi faktiskt är 10-12 stycken. Eller 15. Det är liksom lite varierande beroende på. Men vi behöver vara fler.
1: Mm. Några är anställda några timmar då och då och då.
3: Ja, precis. Och då har vi ju 3 stycken anställda. Så vi har en verksamhetssamordnare som är Miriam. Hon är nu för tiden på 75%. Och hon samordnar hela organisationen. Och sen så har vi ju styrelsen som är inte avlönad, utan som ses en gång i månaden. Och vi pratar väl egentligen prioriteringen för verksamheten och...
1: Vad kostar den här verksamheten?
3: Bra fråga. Det vi. Fråga vår ekonomiansvariga.
1: Jag frågade dig.
3: Ja, jag kan
1: men
3: inte svara.
1: Ni måste i alla fall finansiera det här på något vis.
2: Ja.
1: Hur går det till? Söker ni bidrag då? Eller?
2: Ja, vi får från Socialstyrelsen och vi får från Österåkers kommun.
1: Mm.
2: Och sen så söker vi från stiftelser och till exempel på skolloven, så brukar vi försöka hitta på någonting roligt för ungdomar som kanske inte annars har råd eller möjlighet att åka ut i skärgården, eller som bara behöver få följa med ett härligt gäng.
1: Mm.
2: Och göra någon sommaraktivitet. Och då brukar vi söka från stiftelser. Så
1: ni får lite pengar.
2: Ja, precis.
1: Och då, men annars är det mesta ideellt arbete. Alltså.
3: Mm. Mm.
2: Ja, det är
1: kul. Mm. Men det här med nya volontärer då? För ni står ju på hemsidan att ni söker flera.
3: Mm. Yeah.
1: Vad ska man ha för egenskaper för att passa in som volontär hos er?
2: Ja, man ska vara... Man ska bry sig om människor, skulle jag vilja säga. Man behöver inte vara på något särskilt sätt.
1: Man ska vara empatisk.
2: Ja,
1: alltså.
2: Exakt.
3: Mm, precis.
2: Det finns ingen ålder. Eller,
1: det står att man ska vara över 18.
3: Ja, det ska
2: förutom
3: man.
2: Den
3: förutom
2: då.
3: Den.
2: Ja. Det ska man vara.
1: Jävla tanter och farbröder får också vara med.
2: Ja, de är så välkomna. Ja.
3: Ja, men okay. Så är det verkligen. Jag tror att vi har pratat om det ett par gånger, för vi har... ett par volontärer som är äldre som först var tveksamma, men vi märker i till exempel, alltså speciellt i stödchatten då, att ibland frågar de stödsökande hur gammal är du, och så frågar man hur kommer det sig att du vill veta det. Nej, men jag vill vara säker på att jag pratar med en vuxen person.
1: Mm. En farmor eller mormor.
3: Ja, men alltså verkligen. Och jag tänker, och sen hur gammal är det spelar ingen roll, men livsvisdom får man bara genom erfarenhet, så att man ska liksom inte tänka att bara för att man inte använder samma ord som de som man pratar med eller är född 40 år tidigare. Det finns ändå så, apropå empatisk, så har man så mycket klokskap att dela med sig. Man är en medmänniska och lyssnar och ger stöd. Så man ska absolut inte känna, ja precis, 18 tycker vi är bra om man är.
1: Mm.
3: Men sen en övrig åldersgräns har vi inte.
1: Men om man nu vill bli volontär hos Bellis, ungdomsjouren som Bellis, vad gör man? Hur gör man för att få kontakt med er?
2: Ja, man kan till exempel skriva ett mejl. info@bellis.nu.
1: Eller en gång till.
2: info@bellis med två L.
1: Det jag hör så dåligt.
2: Nu.
1: Ta en gång till.
2: info@bellis.nu.
1: Ja, jättebra. Då skriver man och hör av sig bara så här, jag vill bli volontär. Eller?
3: Exakt
1: ja,
3: så.
1: Jag vill komma och prata med er kanske om det här. Om det hör efter om det passar mig.
3: Ja, och precis så. Alltså, känner man att, för om man mejlar det, då får man ett formulär att fylla i och svara på lite frågor. Mm. Och då kan man ju också säga, och självklart så kan man säga att jag skulle vilja ställa lite fler frågor eller jag har lite frågetecken. Rent generellt om man inte tycker att det känns tillräckligt det man fyller i där. Och så får man kontakt, då är det Miriam då, som sagt hos oss.
1: Hur mycket förväntas man kunna delta med? Liksom? Är det, jag har 2 timmar i veckan, är det för lite? Eller?
2: Absolut inte.
3: Det är nog mer faktiskt än många.
2: Ja, det jag skulle säga att de flesta kanske lägger i genomsnitt 2 timmar i månaden. Eller, det
3: ja, är väl, precis. Det... Alltså är man med på ungdomskvällen, då är man ju med mellan 17 och 20.
2: Mm.
3: Och de flesta gör en sån i månaden.
2: Ja,
3: en fredag en,
2: varje månad eller varannan. Det är, inte, ja, det är väldigt varierat.
1: Det vill det ju till att man är många då, om man ska få ihop det här.
3: Precis. Ja, och sen på chatten så är det ju 2 timmar på söndagen. Och då är det...
1: Och det kan man göra hemifrån.
3: Ja, man kan. Det är möjligt. Men vi brukar säga att det är bättre att man ses. Just eftersom ibland är det lite tuffa samtal. Och man kan behöva få prata med varandra.
1: Mm.
3: Och också att det kan vara viktigt att platsen... Det är lättare att lämna eventuella tunga känslor om man har det. Där och att sen gå hem från, att det är ny. Ja, precis.
1: Från Hackstavägen 12A.
3: Exakt så. Nej, men så det är väl inte mycket mer egentligen än det. Och sen såklart så ses vi ju och har utbildningar och vi ses på handledning och vi äter middag tillsammans. Och så. Volontärvård som ordet heter, men det är ju inga måsten.
1: Mm.
3: Så att tidsmässigt är det faktiskt inte så himla mycket.
1: Det är inte så betungande.
3: Nej.
2: Man får lägga den tiden man vill.
3: Ja.
2: Vi är tacksamma för allting. Det är ju volontärerna egentligen som bygger verksamheten. Ja. Den utvecklas ju och förändras i takt med volontärerna skulle jag säga. Det kan komma någon ny volontär som har någon specifik kunskap och då kan vi sätta igång med den här grejen. Och sen så varierar det till någon annan grej och är vi många då gör vi mer. Hade vi varit fler nu då kunde vi kanske ha fler ungdomskvällar.
1: Fantastiskt låter detta i mina öron. Alltså, vad duktiga ni är. Härligt. Tack. En annan duktig tjej det är ju Lale. Och vi ska lyssna på en låt som heter Colors.

0: Ja, det var Lalle med Colors. Hon är jättefin, Lalle. Visst är hon?
1: Ja.
0: Ja. Och jag sitter ju här och pratar med Sofia och Vanessa om ungdomsjouren Bellis. Men du, ni har tillsammans med kvinnojouren instiftat ett nytt pris. Har vi nämnt här tidigare idag i programmet. Men du kan väl berätta lite grann, Sofia, om det här?
1: Ja, ja, det är vi och kvinnojouren och Livat. Jaha. Artistskola som tillsammans. Vi vill dela ut priset Årets trygga hand.
0: Det var väl jättebra.
1: Mm. För någon som har gjort positiv skillnad för andra i kommunen.
0: Mm.
1: Och bidragit till ett tryggare samhälle helt enkelt.
0: Men det låter ju helt fantastiskt. Och Linda Rapp är verkligen med. Hon har huggit på det här i Livat.
1: Jajamensan. Ja, och vi hade ju... Och det är ju priset delas ju ut i samband med... Den 25 november,
0: just
1: på den dagen som kallas för Orange Day.
0: Just det, och det är detsamma som FNs internationella dag för att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor.
1: Exakt så. Och då tänker vi, och då förra året var väl första gången tror jag som Livat var med, hade en kör med och det var fantastiskt
2: det var
1: på torget.
0: Mm.
1: Och så vi tre fortsätter och samarbeta kring det här.
0: Är det första året som ni delar ut det här priset också? Så det är helt nytt.
1: Ja.
0: Alltså. Årets trygga hand. Och hur ska man kunna bli det då? Hur ska man veta vem man ska nominera? Vad tycker ni?
1: Ja, alltså det ska ju som de säger. Någon som man känner har stöttat någon eller stått upp för andra. Eller som vi sa, som på något sätt bidragit till ett tryggare samhälle. Och det kan ju verkligen vara, det är svårt att hitta på vad det skulle kunna vara. Det behöver, precis som annat vi har pratat om, det behöver inte vara något snävt. Det kan vara precis vad som helst som man själv känner att det är det den här personen gjorde. Har bidragit till ett tryggare samhälle.
0: Så om den som lyssnar nu känner till en sån person, hur ska man bära sig åt för att nominera?
1: Det kan du ta.
0: Ja, Vanessa.
2: Då kan man mejla till oss. info@bellis.nu.
0: Nu var vi där igen.
2: Ja, där var vi där. Ja. Till exempel. Och bara skriva kort om vem man vill nominera och varför.
0: Mm. Man kan också skicka detta förslag till kvinnojouren. Mm.
2: Det kan man göra.
0: Vet ni vad de har för...
2: Den har jag inte.
0: Eller Livat. Tänk att där satt vi utan adresser.
1: Ja, där satt vi utan adresser.
0: Men då har vi ju eran adress.
2: Ja, det går.
1: Precis.
0: Och den var info...
2: info@bellis.nu. Bellis med två L.
0: Ja, okej. Okay. Försök att tänka igenom alla de bra människor som ni känner här. Och så nominera. Mm. Och då är det någon jury som ska välja sen då.
2: Ja, det är vi. Mm.
0: Det är ni.
2: Tillsammans. Ja, inte vi två, men Bellis och kvinnojouren och Livat.
0: Och Livat. Och prisutdelningen var den 25 november.
2: Ja.
0: Och var kommer den att ske då? På torget?
2: Ja,
0: eller?
2: Storängstorget. Då har vi också vår ljusmanifestation. Där vi hedrar alla de kvinnor som blev mördade förra året. Och det är otroligt stämningsfullt och
0: vackert. Det är faktiskt groteskt.
2: Ja, det är groteskt.
1: Ja, det är
2: alltid väldigt många fler än vad man tänker att det ska vara.
0: Hur många om året är det nu som blir dödade av sina partners eller före detta partners?
1: Jag har inte den siffran faktiskt, men det är allt för många.
2: Mm.
0: Det är någon per månad.
2: Ja,
0: minst.
2: Det är det väl minst. Genomsnitt. Mm.
0: Alltså det är helt otroligt.
2: Det är helt otroligt. Ja. Och jag rekommenderar verkligen att komma. Det är en otroligt fin kväll. Vi slår på trumman och har en tyst meny.
0: Sjunger barnen från Livat då och ni tänder ljus.
2: Och vi har lite tal och det är jättevackert.
0: Vet vi vilken tid på dagen det här är?
1: Japp. Yep. 18.00.
0: 18.00, och vi pratar om 25
1: november. Precis.
0: Ja, och då blir det också någon som får ta emot det här första årets trygga hand för första gången.
2: Ja.
0: Vad består priset i? Vad är det för något?
1: Det vet faktiskt inte jag.
0: Jag har inte kommit på än.
1: Ja, precis.
2: Nej, men jag vågar faktiskt inte svara.
0: Det är som allt sånt här arbete så är det äran.
1: Uh-huh. Och jag vill bara säga just som du säger att det är vackert och stämningsfullt. Och att bara liksom förtydliga att det är ju för att det känns alltid väldigt speciellt och fint att komma samman kring groteska, fruktansvärda saker.
0: Mm.
1: Och man kan känna att i den gemenskapen så kan man känna sig stärkt ändå.
0: Mm.
1: Av att det finns hemska saker som händer i världen, men vi är faktiskt många som bryr oss och försöker göra en skillnad.
0: Det är ju helt underbart att höra, tycker jag. Just det här ideella arbetet som ni gör, och även kvinnojourerna. Mm. De är jätteduktiga också.
1: Ja.
0: Mera sånt ska vi ha. Ja. Och nu är det så här att man kan stödja Bellis med en gåva om man vill det. Och då tar man fram telefonen och så swishar man till nummer 123 567 2662. Hur mycket ska man swisha då?
1: Vi ska bevara vårt motto sann. Så mycket som man känner att det passar för en själv. Nej, men man ska väl tänka, tycker som du sa här för ett litet tag sedan, att även ett litet bidrag kan vara det som...
0: Det kan vara det som räcker till någonting.
2: Ja, jag fick, det var någon som, ja, det var kollekten från kyrkan. Det var präst som hade kom fram till oss och sa att ja, det vart inte så mycket sist. Det vart bara, vad var det, 60 kronor eller någonting. Och, ja, jag är ledsen för det. Så då hade vi precis kvällen innan varit och bovlat med ett gäng ungdomar. Och då sa jag att ja, men de 60 kronorna, det kan vara en tågbiljett fram och tillbaka för en ungdom.
1: Så, det möjliggör ju för en person verkligen. Att få ett sådant sammanhang. Så
0: gåvan kan vara stor eller liten.
1: Exakt.
0: Och swishnumret tar vi en gång till, eller hur? 123-567-2662. Swisha något, hörrni. Gör det.
1: Jag gör det.
0: Ja. Nu så ska jag tacka så mycket för att ni kom. Jätteroligt att få ha er här.
1: Och
0: jag hoppas att ni kommer att berätta mer sen om vad ni gör när det är er lokal är tillbaka igen i rulliansen och alltihopa det här.
2: Det gör vi så gärna.
0: Ja, vad roligt. Mm. Och alla volontärer som nu ska höra av sig.
1: Exakt, och de stora gåvorna, vad vi ska hitta på.
0: Ja.
1: Ja, det ska bli mycket roligt.
0: Det blir ett helt program.
1: Ja.
0: Och sista låten för er från idag, den heter Meltdown. Det är ju härdsmälta.
1: Aha.
0: Vad heter artisten då? Kan du säga det?
1: Niall Horan heter han.
0: Ja, där ser du, jag vågade mig inte på det ens en gång. Tack så mycket för att ni kom, och här kommer härdsmältan.

0: Ja, där försvann hela härdsmältan med Niall Horan, hur man nu uttalar det. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Hej Janne.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket. Nu är jag här igen.
0: Janne Claesson, vår kära gäst varje vecka. Nej, du är inte någon gäst. Du tillhör ju hela det här gamla batteriet.
1: Det får jag verkligen säga att jag gör.
0: Ja, visst. Det gör
1: jag har varit med under några år.
0: Du är som
1: år,
0: en
1: faktiskt.
0: Inventarie.
1: Ja, nästan. Ja. Nästan.
0: Och du har ju en väldigt speciell uppgift varje vecka.
1: Ja, mm. En av de bästa uppgifterna man kan få, tycker jag.
0: Och det
1: därför
0: är?
1: Att det är veckans bukett.
0: Yes.
1: Men innan dess så vill jag ju bara säga det att idag är det någon som har namnsdag.
0: Just det. Ska jag gissa?
1: Jag tror att det är min hustru.
0: Ja, jag har just sagt det här i början av programmet att Inger har namnsdag. Och det heter ju din fru.
1: Ja, det stämmer.
0: Tror du hon lyssnar?
1: Som i februari, då har jag varit gifta i 60 år.
0: Och kära tid, hur gick det till?
1: Det tycker jag var väldigt bra.
0: Men det är ju en bedrift. Alla andra skiljer sig ju hela tiden.
1: Ja. Ja, men jag är inte här för det.
0: Men vi måste säga grattis till Inger. Grattis, grattis från oss alla här på radion.
1: Just det. Grattis, grattis, grattis Inger. Ja. På
0: och tack för att vi får låna Janne en gång i veckan.
1: Och sen så tack för att jag får lämna ut eller lämna veckans bukett.
0: Ja, vi är så glada att du gör det.
1: För en vecka sedan så fick jag ett telefonsamtal ifrån en dam som heter Mia Bellfrage.
0: Aha.
1: Hon sa, jag brukar jobba lite grann på ålderdomshem. Eller ålderdomshem säger man inte längre, va?
0: Jag tror inte det.
1: Nej.
0: Vad säger man, Anders? Vad heter det? Äldreboende?
2: Äldreboende, ja. Vårdboende, någonting.
0: Där brukar hon jobba.
1: Ja. Och där finns det många som lyssnar på
0: Fredagsmagasinet.
1: Och lyssnar även då. Den här damen som ska få det här. Hon lyssnar ofta på det och hon är 94 år.
0: Oj.
1: Hon tycker det är toppen att
0: vad
1: lyssna
0: roligt.
1: På. Ja. Så att hon kommer att få veckans bukett. Hon heter Marianne Karlsson. Man kanske inte ska tala om hur gammal hon är.
0: Det har du redan gjort.
1: 94 år.
0: Ja, men det är väl jättehärligt. Ja. Ja.
1: Och hon bor alltså som sagt var på ett
0: äldreboende.
1: Äldreboende, ja.

0: som Carl Tone har sjunger. Så tänkte jag på under ekars djupa grönska med Carl Tone Have.
1: Och då får hon den helt enkelt.
0: Då får hon den. Och då tänkte jag på Ekbacken. Den kommer från Ekbacken.
1: Ja, det är väl klart.
0: Just det. Så grattis igen. Och fortsätt att lyssna på Fredagsmagasinet.
1: Det tycker jag också. Grattis från mig och Anders också, Marianne. Och här kommer Carl Tone Have.

0: Och det var Karl i Tornehavet som sjöng Under ekas djupa grönska. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu förstår ni så har jag fått en ny gäst här i studion. Alexander Lundén från Bilkoristerna. Hade jag fel hejsan, eller?
1: Hejsan. Nej, det är helt rätt.
0: Vilken tur för mig då. Bilkoristerna.
1: Ja.
0: Ja, och det är Bilkoristerna i Roslagen.
1: Det stämmer bara det.
0: Som är en ny förening.
1: Det är ganska nya. Vi etablerades för ungefär 2 år sedan.
0: Men Bilkoristerna är något mycket äldre.
1: Mycket, mycket äldre. Ja. Det startades ju som Svenska kvinnliga Bilkoristerna för många, många år sedan.
0: Tjejer vet du, de just kan.
1: Det kunde de väldigt länge. Nu är vi till
0: oss. Nu har ni tagit över. Eller?
1: Nej, det har vi inte gjort, men vi har blivit vi får vara med i alla fall.
0: Ni är ett blandäktenskap. Okay. Men berätta om Riksförbundet, Sveriges Bilkårers Riksförbund.
1: Ja, Bilkåren är ju en av många frivilliga försvarsorganisationer som utbildar, i vårt fall så utbildar vi fordonsförare till totalförsvar. Det är alltså civila sidan och militära sidan.
0: Mm. Och vi är snudd. Men det är inte vanliga körkort som
1: ni... Nej, det är inte vanliga körkort, utan det är stora bilar. Det är terrängbilar i huvudsak, så att det är lastbilar och bandvagn och det är annat stort som tar sig fram när annat inte tar sig fram.
0: Nej, och just det har med krisberedskapen att göra och totalförsvaret som just vi alla egentligen borde ingå i. Ja, eller det gör det. Vi väl kanske?
1: Ja, vi har ju en totalförsvarsplikt i Sverige. Och det innebär att vissa måste fortsätta gå till jobbet. Är man till exempel förskollärare så bör man gå dit för att barnens föräldrar ska ju gå till sitt jobb.
0: Du
1: så
0: menar
1: att,
0: om ryssen kommer?
1: Om ryssen kommer eller om någonting annat sker. Mm. Någon typ av kris eller krig.
0: Mm. Ja. Och Bilkoristerna, ja, de utbildar förare.

0: Men gör ni något mer än själva utbildningen?
1: Ja, vi har ju dels instruktörsverksamheten så att säga, som är en central. Sen så har vi alla kårer runt i Sverige. Vi är 48 stycken vid det här laget och där har vi en mängd kåraktiviteter som pågår inom kåren så att säga, mellan alla utbildningar. Och vi åker på studiebesök och vi har föreläsare och vi har övningar lokalt i kåren så att säga. Mm. Träffas och grillar och har det trevligt.
0: Det låter ju jätteroligt.
1: Det tycker vi också.
0: jag har sett siffran 6500 medlemmar.
1: Och det kan nog stämma. Jag tror att senaste sammanräkningen var vi snudd på 6000 och det har blivit fler. Mm. Jag ska inte säga att det väljer in medlemmar, men det snudd på.
0: Snudd på?
1: Ja.
0: Folk fattar det här, att krisen finns i närheten.
1: Jag tror det. Och
0: då vill man vara med och hjälpa till.
1: Precis. Det finns ett ganska stort intresse av att hjälpa till och ställa upp och kunna bidra på sitt sätt.
0: Mm, både till hemvärnet och till bilkoristerna.
1: Ja, precis. Och alla civila myndigheter som vi har också. Vi har väl 15 eller 16 myndigheter vid det här laget där vi utbildar för till deras beredskapspooler.
0: Ja, just det.
1: Och det är allting ifrån Svenska Kraftnät, det är MT-grupperna i länsstyrelse och polisflyget. Mm. Det är vitt och brett.
0: Senaste. Det är ju väldigt stort. Och Roslagen här, ni är ju senast tillkomna utav de här.
1: Just det. Och vi täcker ganska stor landyta. Det är från Hallstavik i norr, kan man väl säga, ända ner till Österåker.
0: Mm. Så att vi... Men inte Vallentuna får inte vara med där.
1: Inte Vallentuna, de har sin egen.
0: Attans också. För de tillhör de Täby eller?
1: Ja, precis. Sen får man ju välja kårfritt så att säga. Mm. Så att man känner att
0: och alla väljer Roslagen då?
1: Det är det vi hoppas på. Det är...
0: Ja. Medlemmarna här, vet du hur många ni kan vara ungefär?
1: I Österåker, jättebra fråga. Totalt sett så börjar vi närma oss 100 stycken och det är ganska många som har kommit härifrån på sistone. Så att det är trevligt.
0: Ja, det är verkligen trevligt. Ja. Vad kan man säga att ni, hur ofta träffas ni liksom?
1: Så ofta som vi kan egentligen. Mm-hmm. Vi försöker att aktivera våra medlemmar så mycket vi kan och hitta på aktiviteter.
0: Men så det är inte så att man har en gång i månaden? Alltså.
1: Vi har internt i styrelse så att säga månatliga möten där vi träffas och förbereder inför saker och ting. Mm. Och sen så kommer ju aktiviteterna över hela året egentligen. Så att både sommar och vintertid och allting däremellan.
0: Härligt. Det låter som jag är jättekul. Du ser så glad ut också.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på din första låt.
1: Ja.
0: Lady Writer.
1: Just det.
0: Dire Straits. Det är så svårt att säga sådana där här namn. Men kommer det sig att du har valt den?
1: Dire Straits ligger mycket nära hjärtat. Min familj vet det. De har tröttat vid det här laget. Men det,
0: familjen har tröttnat. Du får vara med på bilkoristerna helt enkelt. Ja, håller det hemifrån då. Nej, jag skojar med dig. Men vi lyssnar på den. Här kommer den.

0: Och det var Lady Writer med Dire Straits. Och du lyssnar fortfarande på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Alexander Lundén.
1: Det är jag.
0: Sitter jag här och pratar med. Han representerar bilkoristerna i Roslagen. Du är ansvarig för krisberedskap och för totalförsvarsinformation, har jag läst mig till på hemsidan.
1: Så är det.
0: Mm. Och du har alltid varit intresserad av det militäriska fordon, eller hur ser ditt intresse ut?
1: Alltså, ursprungligen så är det nog med ett tekniskt militär historiskt intresse, och sen så har jag haft kollegor som varit hemvärnsmän och sådär och talat väldigt gott om gemenskapen där i, och det ska ju sägas, jag är typiskt akademiker. Jag är systemutvecklare, jag är utbildningschef eller utvecklingschef. Jag är typisk kontorist. Jaha. Så att få någonting annat att göra.
0: Så du sitter vid datorn till vardags alltså?
1: Ja.
0: Vad gör du som systemansvarig?
1: Nej, jag är systemutvecklare, så att jag är programmerare. Jag bygger system och jag är också utvecklingschef, så att jag har mitt team. Så att det här att komma ut i naturen, det vore ju trevligt.
0: Det förstår jag. Var det det som fick dig att söka dig till bilkoristen?
1: Många saker på en och samma gång. Och jag vill ju, söker man sig till hemvärnet så söker man antingen som skyttesoldat, och är man så att säga soldat, eller så är man specialist, och då får man välja bland en mängd olika roller. Man kan vara fältkock och man kan vara sjuksköterska. Man går upp sin mage så att säga. Och man kan vara fordonsförare, och det lät ju jättespännande, tyckte jag.
0: Så du valde det helt enkelt?
1: Jag valde det.
0: När var det då? Det
1: är nog 3 år sedan vid det här laget.
0: Men 3 år sedan?
1: Men det har hänt mycket på den tiden. Så att
0: får jag fråga, hur gammal blev du, vilken ålder du valde detta?
1: Då var jag 34 när det skedde, så att jag är 37 idag. Så att jag är väl medelålder. Jag är ung i
0: det är en härlig ålder, kan jag säga.
1: Ja.
0: Jag har gjort den alla 3 här. Det var ett tag sedan.
1: Just det.
0: Men alltså, så vid 37 års ålder så valde du helt... Nej, 34.
1: Ja, precis.
0: 34 års ålder så valde du bilkoristerna.
1: Bestämt.
0: Och vad var det som gjorde att du valde just det?
1: Ja, men jag tyckte att det är så, jag ville ha någonting som var någonting annorlunda än det jag gjorde. Jag tyckte bilkåren var en aktiv organisation. Väldigt seriös organisation. Som också var växande. Bra ledarskap. Och sen är det kul med stora fordon också. Givetvis. Mm. Det är ju kanske det centrala i det hela. Det är jätteroligt att köra lastbil.
0: Det?
1: Ja, absolut. Det är väldigt många som har sagt.
0: Då kör ni i skogen och lite var som helst. Sådär,
1: lite var som helst. Det är, man kan väl säga att de fordon som vi utbildar på, det är ju sådana som tar sig fram där andra inte tar sig fram.
0: Precis.
1: Vid situationer då har annat stannat, så att säga.
0: Så en dag som idag när det har varit lite regn eller ganska mycket regn och katastrof, då skulle du kunna egentligen ut och köra bandvagn?
1: Just jag kan inte köra bandvagn. Men vi har bandvagnsförare som skulle kunna göra det. Det är ett typiskt tillfälle då våra kompetenser behövs.
0: För det är inte bara i krigssituationer?
1: Absolut inte, utan det är oftast när det är civila kriser av olika slag. När stora skogsbranden var för ett par år sedan, där hjälpte vi till och försörjde med mat.
0: Och på ett landet någonstans, va?
1: Ja, just precis. Just det. Och när det är snöstorm och liknande man behöver gripa in, så att säga. Så att
0: då kallar man på bilkoristerna?
1: Det kan man göra det. Så okay. Då har vi förare som är del av deras beredskapspooler, och så rings de in.
0: Är du med i hemvärnet också?
1: Det är jag.
0: Det är du?
1: Det är jag faktiskt.
0: Och då är man krigsplacerad?
1: Då är man krigsplacerad, och det innebär ju att man har sin plats på sin bataljon. Man genomför sina övningar varje år, och skulle det värsta hända så är man ju, så att säga, då är man beredd att försvara Sverige.
0: Men det här, det är ju inte bara något man gör för att man tycker det är kul, men måste ju ha tagit ställning för det här på något sätt.
1: Ja, men så är det. Det här är ju inte
0: jag vill bidra.
1: Precis. Och för min del så, jag tror det började någonstans ganska tidigt, men under pandemin så fick man ju plötsligt en himla massa tid över när man inte pendlade bort timmar varje dag.
0: Och det fanns ett allvar i det också.
1: Gud, ja.
0: Det var ju väldigt, vi visste inte hur länge vi skulle gå med munskydd och,
1: just det.
0: Och det här med vaccin och alltihop.
1: Ja, jag tror
0: där.
1: Att ganska många fick upp ögonen för att det var många som slöt upp. Att det finns liksom ett engagemang. Man är inte ensam med att vilja hjälpa till, utan det finns andra som är själv. Och det finns organisationer att söka sig till där man kan få bidra.
0: Och man kan göra en insats också.
1: Gud ja, med praktiska insatser.
0: Ja. Och då tog du det tillfället?
1: Då tog jag det tillfället, och sen kom kriget, såklart. Och det har ju satt en annan nivå av allvar på det.
0: Ukraina, kriget i Ukraina. Det är förskräckligt.
1: Det är det.
0: Det är väldigt många som åker ner och hjälper till. Och
1: ja, precis.
0: Så har du hållit på med det också?
1: Det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Det har jag inte haft möjlighet till. Men vi har många ifrån min ort, Norrtälje, som kör fordon och förnödenheter dit ner. De gör ju ett fantastiskt jobb.
0: Mm. Ja, det gör de ju verkligen. Ja, vad kan man säga att ni gör nu när situationen är som den är idag? Mm. Vad går verksamheten ut på? Ni visar upp er och lockar flera och sådär.
1: Så är det. Vi har ju så att säga, i de lokala kårerna så hittar vi på saker och ting mellan övningar och mellan utbildningar.
0: Och för några veckor sedan var ni på Storängstorget och visade
1: det.
0: Upp er.
1: Just det.
0: Vad hände där? Vad var det ni visade upp?
1: Varje år så finns det något som heter Nationella beredskapsveckan i Sverige. Det är inte något som vi har hittat på, utan det är något som MCF har etablerat egentligen. Som pågår.
0: MCF?
1: Det är Myndigheten för civilt försvar. Tidigare MSB, som många säkert känner till. Och där ingår att vi försvarsorganisationer, vi visar upp oss, vi rekryterar och vi informerar om hemberedskap i synnerhet.
0: Mm.
1: Alltså att folk som kan klara sig själv ska klara sig själv en veckas tid så att samhället kan hjälpa dem.
0: En veckas tid är ju kort tid alltså.
1: Men det är ganska lång tid ändå. Du ska ha vatten och du ska ha mat och du ska ha värme och du ska i princip klara dig av skuren den tiden.
0: Hur allvarligt är det där egentligen?
1: Det är som en hemförsäkring. Till dess att huset brinner så är allt lugnt och stilla.
0: Mm.
1: Men man vill ju ha dem. Och inte för att man hoppas på att det ska börja brinna, utan för att veta att man är trygg när det sker. Att man är beredd istället för att bli rädd när det sker.
0: Mm. Det är mycket att tänka på här.
1: Det är det. Och det kan ju vara, det behöver inte vara någonting att någon vill en illa så att säga, utan det kan vara en snöstorm som skär av enda vägen ut i huset man bor i. Elen tar slut. Så här,
0: det har ju några gånger hänt att elen har gått i hela Mellansverige till exempel.
1: Ja,
0: så. Det är ju då man ser hur sårbart det är.
1: Just det,
0: faktiskt.
1: Det är ju oftast vädret som är liksom boven i dramat.
0: Ja.
1: Och det kommer man inte runt riktigt. Men man kan i alla fall göra någonting för att hjälpa till och vara beredd.
0: Ja, det kan man göra. Och det gör ju du och dina kompisar då.
1: Ja.
0: Ja. Och nu har du tagit ända från Norrtälje ner hit till Uppsala.
1: Ja, just. Den långa sträckan droskan är framme.
0: Ja. Vi ska lyssna på din första låt. Andra låt som heter Stålfågel med Soilwork. Vad är det här för låt nu? Varför har du valt den här? Vad är Stålfågel för någonting?
1: Stålfågel är ju såklart ett stridsflygplan. Det är en härlig metallåt. Ganska melodisk.
0: Oj. Ja, då kommer den här.

0: Ja, det där var ju stålfågeln, om någon inte förstod det, med en grupp då som heter Soilwork. Det gungade ordentligt, eller hur, Alexander?
1: Det.
0: Ja, Alexander Lundén som hade önskat sig den här låten. Och som sitter och pratar om bilkoristerna. Om man nu vill bli en bilkorist, vad ska man göra då?
1: Ja, men då ska man i första hand gå in på vår hemsida. Det är där man går in och blir medlem.
0: Och det är, man kan googla på bilkoristerna då?
1: Ja, eller bilkåren.
0: Ja, visst är bilkåren får det bli.
1: Ja, precis. Man byter åt det året mot året. Och sen så går man in och så blir man medlem och så väljer man vilken kår man ska bli medlem i.
0: Är det dyrt? Kostar det något?
1: Eller? Det kostar om man är i vuxen ålder så att säga. Så kostar det 250 kronor om året. Så att det är ingen jättestor summa. Och får man också
0: förbinder man sig till någonting då?
1: Ingenting alls. Utan går man med i kåren så är man passiv stödmedlem så att säga. Och då får man vara med på alla aktiviteter vi har. Man kan gå alla utbildningar som vi har. Alla fordonsutbildningar och allting därutöver också.
0: Och det kommer helt enkelt erbjudande om det då?
1: Kan man säga. Så att vi brukar försöka ringa upp alla nya medlemmar och välkomna dem. Och höra vad de har för tankar kring sitt medlemskap. Och hjälpa dem och guida dem rätt. Därför att det finns lite olika vägar man kan gå.
0: Så när man är ny så kan man liksom erbjuda den tid man har och den kraft man har. Så.
1: Just precis.
0: Och ni kan anpassa då till...
1: Absolut, och då kan man ju vara med på alla aktiviteter som vi gör i kåren. Det uppskattar vi jättemycket, de som vill hjälpa till med det som vi gör. Och vill man sen ha ett uppdrag hos oss, att man vill köra någonting, då får man ju själv välja om man ska köra för en civilmyndighet eller om man vill köra för hemvärnet. Och det är lite olika spår. Kör man civilt... Då går man oftast in med det körkort som man har civilt. Och då är det, om man B-körkort, vanligt bilkörkort, då kan man köra bandvagn. Det är jätteroligt. Och då finns det ett flertal myndigheter.
0: Men du hade inte bandvagn?
1: Jag har inte bandvagn. Nej, jag
0: är... Men du tyckte det var jätteroligt. Du fick inte ihop det här nu.
1: Jag har åkt bandvagn.
0: Du har åkt bandvagn. Är det så svårt då?
1: Det är väl lite annorlunda. Det är en bandgående fordon. Och det är lite klumpigt och dant och sådär. Och det
0: är så här gruppigt och dant.
1: Ja, precis. Du har ju alltid liksom ett släp påkopplat kan man säga. Som ormar sig bakom. Så att det är... sen kör man ju sällan på väg.
0: Jag kan tänka mig er grabbars förtjusning när ni håller på med det här. Alltså.
1: Och inte bara grabbar ska jag säga. Det är, vi är väldigt många kvinnor fortfarande. Jag tror att fördelningen är nästan 50-50 vid det här laget.
0: Är det så?
1: Gud ja.
0: Vad kul.
1: Så att det är... Ja.
0: Tjejer kan.
1: Mycket bra. Självklart.
0: Ja. Och de här myndigheterna, för det står att ni samarbetar med Svenska Kraftnät och Energimyndigheten och Polisen och Trafikverket och alla möjliga myndigheter. 15-16 stycken, sa du?
1: Ja, vid det här laget.
0: Vad är det för samarbete ni har med dem?
1: Ja, men då har vi, de har sina beredskapspooler kan man säga. Med förare som vi har utbildat. Och sker det någonting där de behöver hjälp där, så kontaktar de antingen förarna direkt eller så kan de kontakta vi har en beredskapsorganisation internt hos oss.
0: Det finns någon styrelse högst upp då som kan liksom dela ut uppdragen eller?
1: Ja, det finns det också, men det finns också en beredskapsorganisation inom varje kår. Så att i vårt fall så är det jag som är beredskapsansvarig, så att skulle det ske en större kris av något slag där vi behöver, då blir jag så att säga personalchef. Då blir det jag som får se till att liksom, iståndsätta de
0: och fördela graserna. Liksom,
1: ja, så. Precis. Ja. Och ingår man i en sån här beredskapspool hos en myndighet, då har man ett avtal med dem att man gör sig tillgänglig. Så då kommer man bli uppringd och så får man frågan, kan du infinna dig på den här platsen vid den här tidpunkten, så står det ett fordon och väntar på dig.
0: Är det här en ideell verksamhet? Eller?
1: Helt och hållet ideell.
0: Helt och hållet.
1: Ja, så att vi är bara volontärer som sysslar med det här. Vi är ganska många.
0: Det är fantastiskt att samhället har detta.
1: Det tycker jag. Och att det finns ett sånt stort en vilja att hjälpa till.
0: Ja. Det finns, idealismen är inte död.
1: Inte alls. Man brukar ju säga att föreningslivet har det ju jämt lite svårt och sådär. Men jag tycker inte att vi märker av det riktigt.
0: Märker du att det är mer engagemang nu tack vare det här kriget och alltihopa som pågår?
1: Jag har ju lite svårt att jämföra med någonting sedan tidigare. Men när jag pratar med andra kollegor så att säga inom kåren så har jag, det är den uppfattningen jag får, att det finns större och större intresse och större engagemang att vilja, man vill hjälpa till. Man kanske inte riktigt vet från början hur man vill hjälpa till, men man vill bli ledsagad dit och man har engagemang i det.
0: Om man inte kan köra bil, vad kan man hjälpa till med då?
1: Det finns andra uppdrag man kan göra. Man kan syssla med logistik. Det behövs ju alltid.
0: Det har ni också.
1: Jajamän, logistiker och elverksoperatörer också.
0: Alltså elverksoperatörer.
1: Ja, man driftar sådana här stora generatorer. som kan behövas, som eller slagits ut vid ett äldreboende eller vid ett sjukhus eller annat där det behövs tas in.
0: Mm. Och med logistik så menar du någon som sitter som spindeln i nätet och fördelar
1: så.
0: Ut.
1: Se till att hålla koll på var folk ska vara någonstans, var de är någonstans. Att, att de löses av vid rätt tidpunkt, att de har mat och vatten och att de är bra.
0: Ja. Det är mycket att tänka på.
1: Det tycker jag att det är. Och det är det som är det roliga också. Att det är lite svårt så blir det en utmaning och då lär man sig något nytt. Mm. Det är väldigt utvecklande skulle jag säga.
0: Du rekommenderar folk att gå in på hemsidan och anmäla sig?
1: Det tycker jag absolut att man ska göra. I alla fall gå in och läsa och se om det är någonting som passar en.
0: Man kan testa på och skulle det inte sen funka så kan man avgå.
1: Absolut, man har inga förpliktelser gentemot oss så att säga.
0: Men det är bara fördelar helt enkelt.
1: Det är väldigt bra det här. är man så att man är i en ledande roll så är det här styrelsearbetet otroligt utvecklande för en.
0: Ett styrelsearbete? Ska det vara utvecklande?
1: Det är mycket, mycket.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men jag tycker jag sitter själv i en bostadsrättsförening och så sitter jag också då i Roslagens bilkår. Och man lär ju sig att leda, att driva en förening eller ett företag eller att få folk att vilja jobba mot samma mål. Och en annan typ av ansvarstagande som
0: skriva protokoll och sådana där saker.
1: Ja, det är mycket administration också. Ja. Tycker man det är kul som jag, då är det ju fantastiskt.
0: Ja, men så härligt. Ja, du kan det där nu på dina fem fingrar.
1: Vi hoppas det. Ja.
0: Vi ska lyssna på din nästa låt som heter Pure Light of Mind. Med någonting som heter In Flames.
1: Jajamensan.
0: Din grupp alltså.
1: Det är en svensk grupp.
0: Det är en svensk grupp
1: mycket, till och med. Mycket, mycket bra grupp.
0: Okej, det är hård musik här. Här kommer den.

0: Det var Pure Light of Mind med In Flames, en svensk grupp.
1: Ja, men så är det. Det är...
0: Som låter så där mycket.
1: Ja, det är sån där trallvänlig metal.
0: Ja, du tycker det va? Alexander Lundén som är boss för bilkoristerna i Roslagen, kan man säga. Ja, du är med där. Du är med i hemvärnet också.
1: Så är det.
0: Nu för tiden. Vad gör man i hemvärnet?
1: Man är ju en del av försvarsmakten. Så att man är med och försvarar i synnerhet skyddsobjekt kan man säga. I olika slag.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är platser som är extra skyddsvärda kan man säga. Av olika skäl. Som är bedömt som extra
0: skyddsvärda. Som till exempel?
1: Ja, det vill vi ju inte säga i stort och smått.
0: Nej, men man kanske inte ska berätta det.
1: Ja, men det är extra skyddsvärda objekt.
0: Anders, du får ta ner din mikrofon
2: ja,
0: om du ska prata.
2: Som vanligt. Ja. Ja, jag inbillar mig exempelvis transformatorstationer och sånt kan vara skyddsobjekt.
1: Det skulle kunna vara det exempelvis. Ja. Och det kan vara ganska mycket. Och det behöver inte vara så att säga utnämnda skyddsobjekt, men det kan vara skyddsvärda platser som man vill.
2: Och de är ju ofta skyltade också att fotografering är förbjuden.
1: Så är det, om det är riktiga skyddsobjekt. Mm.
0: Ja, hur länge har du varit med i hemvärnet?
1: Det har varit ett tag nu.
0: Är det något som har kommit efter du blev bilkorist? Eller?
1: Ja, det var i samband med det. Så här, när man går med i bilkoristerna och man vill ha ett avtal, man vill utbildas till någonting. Mm. Då får man antingen välja att gå med i en civil myndighet i deras beredskapspool. Och då har vi ganska många att välja bland. Och det är allting ifrån Svenska kraftnät. Där kanske man vill köra bandvagn, det har varit snöstorm, det har blåst ner träd över kraftledningar och de behöver komma ut långt ut i terrängen. Mm. Senaste tillskottet är Sveriges Radio. Där skulle man kunna tänka sig att man hjälper till att etablera sändningspunkter eller antennanex separat från lokala studior. Vi har länsstyrelserna MT-grupper, vi har ganska mycket och olika fordonslag också. Så att det är allt från bandvagn till terränglastbilar, stora tunga lastbilar och annan typ av transportverksamhet egentligen.
0: Hur betydelsefullt är hemvärnet för totalförsvaret?
1: Ganska mycket, ganska stort och vi utgör ju numerärt sett en stor del av försvarsmakten idag. Mm. Sen ska man ju säga det att sen dess att Sverige gick med i NATO så har vi ju ett kollektivt stort försvar. Det innebär också att gränsen är inte Sveriges gräns längre utan den är ju NATOs gräns. Så att vi är väldigt många. Sverige har ansvar för Sveriges yta i synnerhet men vi har hjälp av våra kamrater. Så hemvärnet spelar en stor roll när det kommer till volymen. Mycket viktiga.
0: Jag minns ju från min barndom att hemvärnet var en stor del av till exempel min pappas liv och fritid och alltihopa. Det var så farbröderna var ju med i hemvärnet, så var det ju bara. Men sen så kom en tid då vi inte trodde att det skulle bli några fler krig. Visst är det så?
1: Ja, men så är det. Jag tror att det har fallit ur folks medvetande lite grann. Att vi kanske behöver ha möjligheten att försvara oss i alla fall. Mm. Precis på samma sätt som att vi skaffar en hemförsäkring till hemmet. Inte för att vi tror eller hoppas att det ska börja brinna. Men det är ganska skönt att ha det om någonting skulle inträffa.
0: Man måste vara beredd.
1: Man måste vara beredd.
0: Och det är ni som är med i hemvärnet?
1: Det försöker vi att vara hela tiden. Mm. Så att vi har ju regelbundna övningar över årets lopp. Och är det så att man går med i hemvärnet då har man har sina övningsdagar där man måste dyka upp. Och så har man också ytterligare övningar där man vill dyka upp. Mm. Och hela tiden hålla sig skärpt och vara en god kamrat. Att kunna skydda sig själv och sina kamrater.
0: Hur mycket tid lägger du på bilkoristerna och på hemvärnet av din fritid?
1: Så mycket som jag kan egentligen. Det brottas inte så hemskt mycket med övrigt skulle jag säga. Så att är man intresserad av det så tror jag att de flesta har möjligheten att kunna avsätta den där lilla stunden som behövs.
0: Hur mycket är den lilla stunden?
1: Ja, för min del som är ganska centralt involverad i det så blir det väl några timmar i veckan.
0: Men det är inte mer alltså?
1: Det kommer skurvis.
0: Så
1: kan man säga.
0: Men man kan lägga så mycket man vill.
1: Absolut. Och är det så att man är medlem och är lite bekymrad av att ska man hinna det, då gör man precis så mycket som man hinner med. Tröskeln är väldigt låg.
0: Det är så?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Så alla får bidra med det som de kan?
1: Precis.
0: Så det är liksom inte värre än så då?
1: Precis.
0: Men det här, man har ju också den vanliga militärtjänsten. Har inte du det också? Eller har du gjort det färdigt? Eller?
1: Ja, är man med i hemvärnet så blir man krigsplacerad vid sin bataljon, vid sitt kompani. Okay. Så då har man ju en placering. Så skulle det ske Skulle det värsta hända, då kommer du bli inringd. Mm. Då ska du infinna dig där. Då är det inte frågan om att ha du möjlighet att dyka upp, utan då dyker du upp där. Och då är man ju så att säga skriven vid det här kompaniet.
0: Hur mycket påverkar kriget i Ukraina dig och dina val här?
1: Något skulle jag säga. Mitt engagemang kom nog lite tidigare än så. Men jag tror att för ganska många så insåg man allvaret i det i och med kriget. Att det var inte längre potentiellt att det skulle kunna ske i vår närhet, utan nu har vi krig i Europa. Och det kriget börjar också sprida sig till andra länder. Där ryssarna testar och prövar och ser hur långt kan man provocera innan någon biter tillbaka.
0: Mm. Ja. För du sa också när vi pratade, när musiken gick här, att det händer mycket mer än man kanske får veta.
1: Ja,
0: genom vanlig nyhetsrapportering.
1: Det händer
0: ständigt saker. Alltså.
1: Jag tror att tittar man bara på nyhetsrapporteringen så kan man ju få intrycket av att det är en frusen konflikt. Att det händer inte jättemycket. Det är ett ganska stillastående skyttegravskrig. Det sker jättemycket hela tiden.
0: Människor dör hur mycket som helst.
1: Tyvärr, ja. Och det är ett krig som för Ukrainas del handlar om överlevnad.
0: Mm.
1: Att behålla sin nation.
0: Putin kan ju sluta vilken dag som helst och då är kriget slut. Men Ukraina kan inte sluta för då är de borta.
1: Så är det, och det är också därför vi behöver ett försvar. Man kan inte säga nej till krig. Man kan inte säga nej tack, vi avstår.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Du måste ju försvara dig om
1: precis.
0: Det kommer.
1: Ja.
0: Ja, det är fruktansvärt. Absolut. Vad duktiga ni är. Vad bra att ni ställer upp för vårt totalförsvar.
1: Ja, vi är glada att vi kan hjälpa till.
0: Ja. För att värva ännu fler människor till hemvärnet så behöver man sprida information.
1: Ja, men så är det. Vi försöker synas så mycket som möjligt. För precis som du sa, när din far var yngre, då fanns det ju folks medvetande.
0: Mm.
1: Vi försöker att hjälpa till och se till att folk vet om att vi existerar fortfarande. Det är en växande organisation, både hemvärnet och mobilkåren som vi är då, och andra frivilliga försvarsorganisationer. Det är
0: och kan man inte köra bil och inte vara ute och skjuta, så kan man jobba med logistik. Och
1: det kan man till exempel göra.
0: Sitta stilla på sin rumpa.
1: Och man kan hjälpa oss också.
0: Ja, ni behöver sådana också. Alltså. Det finns inga hinder, eller finns det några ålderstak kanske?
1: Just för de här fordonsuppdragen så finns det vissa, där är myndigheterna och hemvärnet, de har ju sina ålderskrav så att säga.
0: Ja, så vi inte skickar ut farfar?
1: Ja, det är upp till 70 kan man säga den äldsta åldern. Man vill väl kanske helst ha lite yngre. Man kan det.
0: Och då kan man börja jobba med Radio Österåker. Det går bra. Det är
1: man
0: också ideellt. Vad härligt. Man kan alltid göra något bra.
1: Jajamän.
0: Tack snälla Alexander för att du kom till Fredagsmagasinet.
1: Ja, men tack så jättemycket för att vi fick komma hit.
0: Ja, härligt. Din sista låt för idag, det är Love Will Find A Way. Kärleken kommer alltid hitta en väg. Med 90 Gritty Dirt Band. Vad är nu det för band då?
1: Ja, det är ett härligt bluegrassband från USA. De firar av sin sista turné nu. Så att vi får lov att uppleva dem.
0: Det gäller att passa på att lyssna på dem då.
1: Just det.
0: Tack snälla för att du kom och välkommen tillbaka.
1: Tack.

0: Ja, och vi hörde Love Will Find A Way med Nitty Gritty Dirt Band från självaste USA var de. Och det var Alexander Lundén från Bilkoristerna som hade önskat sig den låten. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Ja, du Anders. För några år sedan så var ju Tommy Aperia väldigt ofta aktuell här i programmet.
1: Ja, det var han.
0: Ja, vi spelat mycket många låtar som han har skrivit genom åren. Och han har just fyllt år och jag tänkte att vi ska fira det. Så jag bad honom välja sin allra, allra bästa låt. Och då föreslog han den här.

0: Och där försvann Sylvia Engelblom, som hon heter, som sjöng Min egen väg av Tommy Aperia. Tog låten slut så där fort, Anders?
1: Ja, i alla fall den inspelning jag hade, den bara tvärdog.
0: Den tvärdog?
1: Ja.
0: Det var minsann konstigt. Min egen väg heter låten i alla fall av Tommy Aperia, och den spelade vi för Tommy Aperia som har fyllt år. Grattis från oss, Tommy. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och jag har fått nya gäster i studion. Varmt välkomna Josefin Blomberg och Claes Österman.
2: Tack så mycket.
3: Tackar.
0: Och tillsammans så är ni en musikgrupp som heter...
2: Du och vi.
0: Du och vi,
2: ja. Ut och spela. Ja.
0: Hur kom ni på det?
3: Det var du som kom på det.
2: Var det det? Jag kom inte så.
0: Du och vi, så kan man...
2: Du försöker vara lite fyndigt.
3: Ja, försökte leka med ordet du och lite.
0: Men det var väl smart. Någon av er har rötter i Rimbo? Josefin?
3: Ja, Norrtälje kommun i alla fall. Ja.
0: Det är så att ni bor i Rimbo?
2: Ja, stämmer bra.
0: Det finns också rötter från Gösterö här.
2: Absolut.
0: Är det du, Claes?
2: Ja, precis. Och jag är från Göteborg från början, men...
0: Nu rör du ihop så här.
2: Ja, exakt. Men,
0: men du har haft släktingar här, alltså farmor och farfar var det?
2: Ja, exakt.
0: Så dina barndomssomrar har varit på Gösterö?
2: Ja, det stämmer bra. Mm.
0: Vad var Gösterö för dig då när du växte upp?
2: Då var det ju, ja, men det var ju en lekplats när jag växte upp.
0: Ja.
2: Det är så otroligt fint landskap och man har nära till havet och
0: springer och leker. Du fick klara där, ja, om somrarna.
2: Ja, precis. När vi var där. Så det var det, och det var påskar och det var jular som vi var där. Liksom.
0: Mm.
2: Och sen jag flyttade till Stockholm 2002 så har jag ju haft mycket närmare dit.
0: Då flyttade du från Göteborg?
2: Ja, exakt.
0: Varför flyttade du till Stockholm då?
2: Då flyttade jag upp för att plugga.
0: För att plugga till?
2: Film var det då. Jag brann för. Och sen så fastnade jag i musik istället.
0: Ja, hur går det med det där? Blev det någon film överhuvudtaget?
2: Ja, men vi gjorde lite kortfilmer och sådär.
0: Mm.
2: Nu har man ju nytta av det när vi gör musikvideos till våra grejer. Så.
0: Mm. Så. Ja, just det. Nu kommer inte jag ihåg riktigt. Hur träffades ni?
2: Man vill gärna säga att det är Jack Johnson-konsert.
3: Ja.
2: Men det var ju en Tinder-date liksom.
0: Det var en
2: på Grönan då, när han var där och spelade. Så det är lite tråkigt att säga, men första dejten var en Jack Johnson-konsert.
0: Men om man nu ska träffa någon på Tinder, vilket jag inte skulle kunna tänka mig göra, för det är inte min generation. Hur gör man
3: det
0: då?
3: Det sa jag med.
0: Så gjorde du det?
3: Nej, det kom inte på frågan.
0: Men man skapar sig en plats, eller vad kallas det för? Hur går det till?
3: En liten profil där.
0: En profil?
3: Ja, en app.
0: Och då talar man om vad man gillar och inte gillar och sådär.
3: Precis.
0: Och då träffades ni.
3: Aha.
2: Ja, gemensam nämnare var ju med musiken.
3: Ja, det var
2: också.
3: Det
2: då.
0: Ja,
2: och vi började snacka om kanske.
0: Ja, berätta.
3: Det börjar ju med att man ser ens profil och som man tycker är intressant och hur personen ser ut och lite
0: vad var det, ålder. Josefin, vad var det som gjorde att du föll för Claes?
3: Jag tyckte han var snygg.
0: Ja, men det är han ju.
3: Ja.
0: Och det är ju du också. Det var det du föll för.
2: Ja, såklart.
3: Nej, men och sen så läser man ju där om vad det står för intressen och vad man värdesätter i livet och så.
0: Ja.
3: Och då matchar det ju, och så får man liksom svepa åt ett håll. Om man tycker att det är höger, då är det positivt.
0: Jaha.
3: Så det gjorde vi båda. Och sen så började vi prata där.
0: Varför ska det här vara skämmigt då? Det är väl dagens sätt
3: det är det
0: att
3: träffas
2: på. Det är bara det liksom har gått från att man träffas på naturligt sätt, och så har det här blivit nästan en standard liksom, i dagens värld.
0: Ja. Ja, men
2: och så det blir lite, nästan lite, då blir det lite tråkigt nästan kanske att säga att man träffas på Tinder.
3: Ja.
2: Liksom.
3: Ja.
2: Men
0: istället,
2: det är inte så viktigt. Det viktiga är att vi träffades.
0: Ja, det gör det ju
3: verkligen. Och då, det är därför vi lyfter fram första dejten, att det var faktiskt på en konsert. Ja. Vi gillar musik så mycket.
0: Och vad var det för en konsert nu igen?
2: Jack Johnson heter han. Amerikansk.
0: På Gröna Lund. Okay. Vad är det för musik?
2: Ja, singer-songwriter. Mm. Kan man säga.
0: Vad är det?
3: En kille med gitarr.
0: En kille med gitarr som sjunger och spelar.
3: Ja.
2: Mm. Skön musik.
0: Men ni gick på det då efter den här, stämde ni träff där sen då på den här konserten?
3: Ja. Claes skulle dit, hade han tänkt, så frågade han, vill du följa med?
0: Oj. Mm. Och det ville du?
3: Ja, vill jag.
0: Hur var det sen då att träffas på riktigt?
2: Nej, men
3: ja, det var kul. Det var fint. Men sen så hade vi våran dejt där, och så träffades vi någon mer gång. Men sen åkte du iväg på ett jobb utomlands.
2: Just det
3: länge.
2: Året var jag ute väldigt mycket. Jag jobbade som ljudtekniker, så jag var ute på Robinson bland annat då.
0: på Robinson? Mm.
2: Ja, och jobbade där.
0: Som ljudtekniker?
2: Ja, exakt. Mm. Så jag är i Filippinerna och så kommer jag bort från den här lite. Sådär. Mm.
0: Det
2: så...
0: låter ju ganska trevligt jobb. Att jobba på Filippinerna.
2: Ja, det var varmt och skönt tycker jag. Ja. Om man gillar 30 plus.
3: Jag tyckte det var lite långt bort. Men,
0: det är verkligen långt men, bort.
3: Absolut. Mm. Häftig upplevelse. Liksom. Mm.
0: Men ska vi, om vi går tillbaka lite grann då. Och vi pratar musik då. Vi koncentrerar oss lite på det. Så musik för dig, Claes. Mm. Det var inte att vara ute och lira med grabbarna på ungdomsgården. Utan det var, du satt för dig själv och gjorde musik.
2: Ja, men, nej, men ändå sen ungdomen när jag började med musik. Liksom, så,
0: Hur gammal? Var,
2: Jag kanske ja, men tonåren någonstans. Mm. Där.
0: Du spelade något instrument eller?
2: Jag spelade lite gitarr men egentligen så var väl och lite keyboard. Men det, jag var inte så bra på att spela något instrument så att jag la liksom, jag upptäckte hiphop då, att man kunde prodda beats och sampla. Och
0: prodda
2: så
0: beats?
2: Ja, exakt.
0: Och det är... Man producerar, man tar ljud.
2: Man sitter i datan och så spelar man in spår och, så, och om man samplar så tar man från gamla godingar liksom,
0: man snor,
2: och snurrar upp.
0: Man snor bitar.
2: Ja, men lite så var det ju, är det ju hiphop liksom. Men så det höll jag på med länge och proddade beats då. Och det, man spelar själv också så, men det är en annan grej än att sitta och, än att vara jätteduktig musiker på något sätt så.
0: Mm.
2: Sen träffade jag en kollega som var väldigt duktig, eller jag kallar min kollega för vi hade ett produktionsbolag ihop, men han var duktig pianist.
0: Musikproduktionsbolag hade ni?
2: Ja, exakt.
0: Och det betyder ju att du spelar musik också ju. Gitarr spelar du?
2: Ja, jag spelar som sagt gitarr och jag skrev ju låtar då och så. Och nu gör jag ju det.
0: Men när du säger att du skrev låtar, då var det så här prodda då, eller vad det heter?
2: Ja, precis. Jag benämner det så liksom. Men det, vi spelar ju in såklart och både klaviatur och lite gitarr och trummaskin och så vidare.
3: Och du skrev texter?
2: Ja, och jag, just det, jag, på den tiden så rappade jag också.
0: Mm.
2: Och gjorde massa låtar och släppte på nätet och så.
0: Det gjorde
2: som ja, i forum.
0: Men du var aldrig intresserad av att ut och sjunga eller ut och rappa?
2: Alltså jag hade nog jag hade nog scenskräck och inte liksom lockades av den tanken.
0: Mm-hmm. Så, ja. Så det var aldrig någon realitet för dig?
2: Nej.
0: Att göra det.
2: Precis.
0: Men du jobbade sen som ljudtekniker också som du sa.
2: Mm.
0: Jag blev lite nyfiken nu på det här med Robinson. Mm. För man undrar ju på nätterna, var ni tvungna att vara på den där ön också då? Eller fick ni åka i land? Eller hur?
2: Ja, alltså,
0: hur löser de det där?
2: Man åker ju hem egentligen när man inte kan göra tv längre. Det vill säga på, när solen går ner.
0: När det blir mörkt.
2: Där ungefär åkte teamet hem liksom.
0: Och sen var det någon
2: nattvakt och de sätter upp lite. Ja, precis. Aha. De har väl lite sådana grejer och sen GoPros och sånt som man sätter upp små kameror liksom som de satt upp i naturen där och så.
0: Okej, så klipper de sen sätter ihop något här.
2: Precis, så det är men det mest det är ju bättre att filma i dagsljus.
0: Mm. Var det ett kul jobb?
2: Ja, det var det.
0: För den delen av Robinson ser man ju aldrig, va?
2: Ja, jag var ju en ljudtekniker och då springer man runt och bommar med en ljudbom så här. Och
0: ja,
2: så
0: håller upp mikrofonen. Och,
2: ja, man är ett litet team. Mm. Det var jag, en journalist eller inslagsproducent och en kameraman. Så var vi ett team. Så gör man lite synkar
0: folk, alltså,
2: och intervjuer och så med de deltagarna. Ja. Man har sina rutiner där liksom.
0: Mm.
2: Men det är ju härlig miljö.
0: Det är det. Mm. Ja, det låter ju kul.
2: Och
0: sen ska
2: jag alltihopa
0: klippas ihop då till något vettigt. Ja. Herregud, det är ett jättejobb. Ja. Det här med att jobba som ljudteknik, för du har ju varit på både SVT och TV4 och lite varstans på Sveriges Radio. Och
2: framförallt är det TV. Jag har varit på Sveriges Radio också ett tag, på P1. Men ja.
0: Är det ett kul jobb att vara ljudtekniker?
2: Ja, det är till stor del ett tekniskt jobb jämfört med musiken som är liksom kreativt.
0: Mm.
2: Men ja, jag tycker det är kul, absolut.
0: Men låtar så förr, det skrev du bara åt dig själv, eller? Nej, du skrev till andra
2: Vi skrev lite till andra. Och just när det här med beats, det var ju liksom för att förse
0: andra artister
2: med beats, lite så.
0: Mm. Okej. Jag fick en hel lång lista på låtar utav er som jag fick välja mellan. Och jag har valt något som är kort som skjutsingen, som heter Löpsedel.
2: Ja.
0: Berätta lite om den.
2: Mm. Det är en Nils Ferlin-dikt jag tolkat.
0: Okej, du har satt musik till den alltså?
2: Ja, och den heter Löpsedel. Och det
0: Då hör vi den nu med, i din tolkning, Claes Österman. Ja. Här kommer den.

0: Ja, där tog den slut hela löpsedeln. Vad kom du så att du valde att tonsätta den då, Claes?
1: Nej, men vi börjar med att tonsätta en annan dikt, som en Frödingdikt.
0: Ja, den kommer
1: sen. Den kommer sen, så den kan vi ta sen då. Men i alla fall, och då fick vi mer smak just att det är så kul att hitta, alltså leta svenska diktare och lyfta dem igen.
0: Men du kan ju skriva texter själv.
1: Jag kan det, absolut, och ja. Det gör jag också.
0: Ja,
1: men det var roligt att lyfta de gamla och så blir det en annan text än vad man har skrivit själv. Så det blir ett annat resultat, och det är lite kul att utmana sig själv.
0: Det var fin stämsång här också.
1: Det var just
0: det. Det var du som gjorde den. Så att, och ni har träffades det bara 2 år sedan? Eller?
2: Ja, det är 3 år sedan, lite drygt faktiskt. Ja. Då, juni 2023.
0: Mm. Och ni har redan hunnit göra massa inspelningar.
2: Mm. Alltså, vi lägger väldigt mycket tid på musik.
0: Det är det ni gör?
2: Ja, det är hela tiden.
0: Vad roligt. Men du har ju hållit på med musik tidigare, Josefin. Från Norrtälje är ju du. Från Norrtälje, Värmland och från Värmland.
2: Ja, precis. Jag är född i Norrtälje och vi flyttade därifrån när jag var 6 år.
0: Okej.
2: Okay. Så uppväxt i Värmland.
0: Okej. Okay. Hur kom du till Stockholm sen då?
2: Nej, men sen efter att jag pluggat och sånt på musikskolan i Piteå och sådär, flyttat runt hela Sverige.
0: Ja.
2: Han har även flyttat, alltså från Norrtälje så flyttade vi ner till Skåne dessutom. Så vi har även bott där nere, så jag har varit från Piteå till Simrishamn.
0: Ja, men härligt. Ja, du kan lite av varje, har sett det mesta. Ja. Men du har sjungit i band.
2: Ja, precis.
0: Vad var det för mig? Solband?
2: Ja,
0: har jag skrivit.
2: Ja, precis. I Värmland där jag växte upp så fick jag nog... jag fick nys om att det fanns ett solband, och så var det någon... En gubbe, de var lite äldre än mig, de här farbröderna som spelade. Jag var ju ung, jag gick ju på högstadiet. Mm. Och de bara, kan inte du sjunga, komma och testa och sjunga i vårt band? Och så.
0: Men hade du tänkt på det, att liksom uppträda?
2: Nej, precis. Jag var ju väldigt blyg när jag var liten. Och så här. Ville gärna inte prata och så inför folk. Men sjunga har ju för sig alltid gått bra. Mm. Och jag var med i skolan, så att vårshower och julshower och lite talangjakter och så.
0: Mm.
2: Så att jag kände mig trygg i det, men inte prata i övrigt så mycket.
0: Nej, men du har alltså sjungit i soulmusik. Det är ju faktiskt avancerad sång på blueskvällar och festivaler och
2: absolut.
0: Lite sånt där.
2: Mm.
0: Och repeterat regelbundet och inga artistdrömmar.
2: Nej, inte. Jag tänkte inte alls så, utan jag tänkte att jag go with the flow och bara...
0: Men det är ganska ovanligt.
2: Men jag var väldigt noga med att jag ville hålla på med musik.
0: Mm.
2: Men inte att jag skulle liksom slå eller att det skulle bli någon stjärna eller någon artist så. I något eget namn.
0: Ovanligt.
2: Ja, det kanske är det.
0: Ja, det är
2: jag tänkte mer att jag vill bara hålla på med musik, var det än är.
0: Hur hamnade du i Piteå sen då?
2: Ja,
0: du gick musikutbildning där.
2: Det var att jag började på musikgymnasiet i Karlstad.
0: Mm.
2: Och estet. Och fick sjunga ännu mer där. Och fick åka på turné med ett rockband i England.
0: I England?
2: Ja, så jag var
0: borta. Det är inte alla som får, kan
2: man
0: säga.
2: Nej, kanske. Nej. Så jag var borta från gymnasiet där i en månad och var ute på turné med dem. Och sen så blev det så naturligt. Bara, var ska man söka sen efter gymnasiet? Ja, men då var det musikhögskola och folkhögskola. Och så.
0: Mm, för det gjorde
2: så
0: du?
2: Det gjorde jag.
0: Mm. Och hamnar man i Piteå? Eller?
2: Det kan lätt bli så att man hamnar ute i bussen. Sådär. Mm. Jag började med en folkis som låg i Umeå och gick där, och sen blev det Piteå.
0: Haha. För du är musiklärare nu.
2: Mm.
0: Ja, färdigutbildad.
2: Där blev jag utbildad musiklärare och sångpedagog.
0: Mm. Och du jobbar som musiklärare i Rimbo där ni bor.
2: Mm.
0: Så ni har sammanstrålat i Rimbo av alla platser.
2: Mm.
0: Hur hamnade ni där?
2: Ja, det blev att jag bodde där efter jag hade pluggat klart. Jag flyttade ner till Roslagen igen. För jag ville tillbaka till mina rötter. Jag har alltid tyckt att mamma och pappa var lite konstiga som
0: lämnade.

0: Det är huset att flytta ifrån Norrtälje. Liksom. Jag tänker, det ligger så bra på kartan. Varför flyttar de därifrån? Nära Stockholm och så.
1: Ja.
2: Och så flyttar jag in.
1: Ja. Du flyttar in och så flyttar Josefin.
3: Nej, jag får väl säga att Rimbo är ganska okej. Okay. Jag har själv bott i Rö.
0: Har du det? Rö. Det är förorten det, i Rimbo.
1: Ja. Jaha, det kanske är så. Nej, men Rimbo är väl jättefint. Mm. Men ni kan ju flytta till Österåker sen i nästa sväng, eller hur?
0: Ja,
2: absolut.
0: Ja. Jag är väldigt öppen för att flytta till Östra Lagne.
1: Ja. Ja, men där är, och det också är ju på Ljusterö, där du kommer ifrån.
2: Ja,
1: södra, var det det? Södra.
2: Östra. Lagne, och det finns ju östra och västra där, och sen finns det norra och södra, jag tror det är Värmdö ligger, om det är där Valgren och de hänger.
1: Ja, det är någon av dem.
2: Ja.
1: Det är stora röda husen som alla pratar om.
0: Ja.
1: Okej, ja, nu har ni träffats på Tinder och så har ni flyttat till Rimbo i min historia då.
0: Ja.
1: Och det betyder ju att vi ska ta och lyssna på en låt till, tänkte jag, med gruppen Du och vi, som är alltså ny. Och den heter Det eviga intets land. Vidmyren. Är det här som är dikten? Ja, det är det.
2: Ja.
0: Och det är den första dikten vi tonsatte, när vi fick upp ögonen för det.
1: Har ni tonsatt den tillsammans?
0: Ja.
1: Eller?
2: Ja.
1: Det har ni gjort.
0: Kan man väl säga.
2: Ja.
0: Hjälp till. Eller jag har väl hjälpt till. Det är mest du kanske. Men.
2: Nej, men det, och då hittade vi en diktsamling och satt och bläddrade. Och så det är väldigt mycket av hans dikter som är väldigt musikaliskt skrivna.
1: Gustaf Fröding.
2: Ja, och han ville ju bli tonsatt.
1: Var den inte tonsatt innan? För det är många som tonsätter just
2: Jag
1: Gustaf
2: tror
1: Fröding.
2: Kanske att det fanns någon hårdrocksgrej, om vi sökte lite på
1: nätet. Hårdrocksgrej?
2: Ja, men han så här, väldigt olik den här versionen i alla fall. Så då kändes det ändå rätt att göra det vi tycker.
0: Precis.
1: Och här sjunger ni tillsammans också.
0: Ja, precis.
1: Och den heter också Vidmyren, eller Det eviga intetsland är Vidmyren. Eller hur?
0: Nej, det är att hans dikt heter Vidmyren.
1: Jaha.
0: Och då tyckte vi att så här, det är en fin textrad i låten, eller i dikten, som heter Det eviga intetsland. Då tyckte vi att vi döper låten till det istället.
1: Då tog ni det som titel.
2: Mm. Så målar upp den ännu bättre, tyckte vi. Så då ändrar vi lite.
1: Vad härligt. Vet ni vad? Då lyssnar vi på Det eviga intetsland med Du och vi.
2: Yes.

0: Ja, min sann, det var det eviga intets land med du och vi som är Claes och Josefin som är här och hälsar på oss idag. Vad var det vi pratade om här alldeles nyss? Tänk att, jo, det här, hur ni gör bakgrunden.
1: Mm.
0: Hur har ni gjort musiken här som vi lyssnade till, som ni sjöng till?
2: Ja, det är ju en form av prodd liksom, att man spelar in.
0: Prodd?
2: Ja, men som jag sa innan, med prodda beats liksom, att man har ett inspelningsprogram och så spelar du in grejer.
0: Men ni spelar riktiga instrument här?
1: Både, ja, precis. Och. Det är både och.
2: Alltså det är ju, ja.
1: Pianot till exempel, jag kan ju spela piano, så då har jag spelat pianot.
0: Mm.
1: Och sen
0: finns det en knapp där du kan skriva, ja, att spela cello,
1: ja,
0: istället.
1: Ja, så kan man ändra det ljudet så att det blir som, låter som en cello.
2: Och
1: eller
2: spelar på klaviatur.
1: Eller en bas till exempel. Då kan ju, ofta jag sitter på pianot och lägger basen på pianot.
0: Men ni sitter ju och spelar själva i alla fall. Mm. Det är inte AI.
1: Nej, men precis. Och ibland hyr vi in lite kollegor då, musiker. Kanske någon som vi tycker är duktig att spela gitarr, så hyr vi in honom på gitarr.
0: Men det där är ganska kul att man kan ha ett instrument, kanske gitarr, och så trycka på, och så kan det låta som ett piano eller och tvärtom och sådär. Det är ganska häftigt.
1: Det finns ju många bra program man använder, alltså det är ju, du är jättebra på Claes där. Olika.
0: Du proddar så mycket.
2: Ja,
1: ja precis.
0: Ja, det blir i alla fall väldigt vacker musik av det här. Men det här med musiken som binder er samman nu, du har sagt en gång, Claes, att Josefin väckte musiken i dig.
2: Mm.
0: Vad menar du då?
2: Men jag menar väl att man hade kommit bort från det under en stund. Liksom.
0: Mm.
2: I mitt fall så vi hade ju det där med musikproduktionsbolaget till 2014-2015. Och då fick min kollega barn och så gick min syster bort i cancer.
0: Just det.
2: Hastigt.
0: Mm.
2: Och då hamnade jag i en depression liksom, kan man väl säga, under några år liksom. Och kom bort från det, och sen var det liksom svårt att hitta tillbaks och självförtroendet i det och allt sånt där.
0: Vad var det som hände med din syster, om vi skulle prata om det? Hon var, hur gammal var hon?
2: Hon var 37 när hon gick bort då.
0: Och det var en cancer?
2: Det var cancer.
0: Bröstcancer?
2: Bröstcancer, och det var någon en gen, en speciell gen som
0: ärftligt, ja.
2: Ärftligt.
0: Ja. Det finns ju det.
2: Och
0: det tog ju väldigt hårt på dig. Det har ju märkt upp dig mycket. Då dog musiken för dig då?
2: Alltså, på ett sätt gjorde den det, på ett sätt inte. För att jag byggde en studio 2017 på landet, just det. Och fortsatte jag skriva musik. Blev liksom mycket i terapisyfte under de åren. Jag släppte aldrig någonting. Jag hade inte självförtroende att släppa någonting heller. Liksom, så... Men det skrevs ett gäng låtar.
0: Okay.
2: Men vad
0: var det som hände när Josefin kom in i ditt liv då?
2: Då
0: du trodde inte du kunde sjunga överhuvudtaget.
2: Man blir äldre och äldre och så börjar man tänka, den där drömmen om musik liksom börjar bli avlägsen på något sätt.
0: Mm.
2: Och sen, jag tror inte jag kunde sjunga liksom direkt.
0: Och men så, du, så kom Josefin.
2: Hon peppade mig på det och så kände man att man utvecklades. Och så. Du är ju sångpedagog och jag fick ju det gratis egentligen. Mm. Men vi satt ju jämmade hemma i vardagsrummet. Det var så vi umgicks liksom den mesta tiden.
0: Mm. I början och nu kanske.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja. Det är nog samma.
0: Så att musiken förde ihop er och liksom har då sprungit ut i den här duon som ni nu har då. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som du har skrivit, Claes, tror jag i alla fall. Tårar över Göteborg.
2: Ja.
0: Och den har ju något med din syster att göra.
2: Ja, precis.
0: Du skrev den till henne då, eller?
2: Jag skrev delar av den på tåget ner samma dag som jag fick beskedet att hon hade gått bort. För jag bor ju i Stockholm då, och hon var ju i Göteborg. Och så
0: ni var väldigt nära varandra hela livet, eller?
2: Så. Ja, det var vi. Men vi växte ju upp ihop och sådär. Sen jag flyttade till Stockholm som sagt, men vi var ju väldigt nära. Stod varandra väldigt nära, absolut.
0: Mm.
2: Och det var ju en tragedi för hela familjen. Alltså, så är det ju, såklart.
0: Ja, det är klart.
2: Och det just där och då skrev jag den på... När det regnade massa i Stockholm. Och så skrev jag någon rad där om att...
0: Mm.
2: Den dagen för regnet över Stockholm och tårar över Göteborg.
0: Ja, den är skriven som ett slags brev till din syster Karin, har jag då.
2: Katrin, ja.
0: Katrin, förlåt. Mm. Och den ska finnas med på ett album som ni planerar nu. Eller ni håller på att jobba?
2: Jag håller på att samla låtar från den där tiden som skrevs liksom, det som jag sa i terapisyfte, om att liksom resa sig upp och få krafter igen liksom, så i mörkret. Och
0: Ja, det finns ett arbetsnamn på det här albumet.
2: Ja, Genom så. Ros och aska.
0: Ja, vad sa du nu?
2: Genom rosor och aska.
0: Det är ett vackert namn. Och delar av texten skrevs redan samma dag som hon gick bort, ja.
2: Ja, precis. Och ja, många av de där låtarna på den skivan känns som att de handlar om ungefär samma sak, fast det är ännu... Ja.
1: Men det är lite som en, tycker jag då, de låtarna, att man, en väg som tas ifrån botten och så lite mer upp mot toppen. Att man kan ta sig ur något som är väldigt mörkt och tufft.
0: Och då liksom... kommer du som den som drar upp glas.
1: Ja, men lite så kanske det har varit också, för du har ifrågasatt lite de låtarna. Men nej, men det där är gammalt, som jag gjort det förut. Och jag känner liksom att man ska inte kasta bort låtar som man har gjort.
0: Det är
1: som
0: dumt.
1: Också
0: nej,
1: dessutom är väldigt bra, enligt mig.
2: Och då tycker jag det känns bättre att bunta ihop dem till ett album och släppa det som en klump. Och så kan man prata om den här dåliga perioden, eller mörka perioden liksom i...
0: Du buntar ihop den,
2: ja,
0: helt enkelt.
2: Istället för att släppa 10, eller hur många låtar det nu blir, men många låtar då om ungefär samma tema, alltså nu när jag mår jättebra, och så prata om att jag mår dåligt.
0: Är det också ett sätt att bearbeta sorgen, att liksom ställa ifrån sig den här låten då, till exempel Tårar över Göteborg, då är det färdigt, ja. Kanske.
2: Ja, det, alltså, det hjälper.
0: Det hjälper?
2: Ja, det är plåster på såren.
0: Ska vi lyssna på den, tycker ni? Då gör vi det. Här kommer Tårar över Göteborg med Claes Österman.

0: Ja, vi hörde tårar över Göteborg. Jag grät vid en skvätt lite grann till mans här inne i studion med Claes Österman. Och Josefin, du sjöng ju kör förstås. Mm.
1: Hon är nästan med på alla låtar mer eller mindre som jag jobbar på och har gjort nu senaste tiden. Liksom, för att, om du inte är med och körar så är du ju med och, det är du oftast för det första. Men hon är också med och ploddar liksom, och hjälper till.
0: Ploddar alltså, hon också?
1: Och, ja.
0: Producerar.
1: I det här fallet menar jag verkligen att hon sitter med och coachar. Liksom, eller man säger väljer tagning. Den där var bra tagning. Eller
0: det är väldigt tydligt att du är med och stöttar upp här.
1: Vi är ett team.
2: Ja. Vi är ett team.
0: Utan Josefin skulle ingenting av det här blivit av.
1: Nej, det är 100%
0: det känns
1: korrekt.
0: Tydligt. Det känns tydligt också. Du har gjort, Josefin då, Blomberg. Du har gjort nya egna låtar har jag skrivit upp. Kan det vara rätt?
2: Vänta, hur många sa du?
0: 9.
2: Nej.
0: Och så har du sjungit massa
2: inte,
0: covers.
2: Men jag vet inte, det är något annat, någon annan siffra som kommer någonstans. Ja,
0: okej, hur många låtar har du skrivit låtar?
2: Ja, jag har ju liksom skrivit lite små låtar här och där genom åren. Så här, och mycket till mina elever i skolan och sådär och till någon avslutning och så. Men aldrig på det här sättet som Claes har väckt här nu med mig. Då, att
0: så han har väckt lite i dig
2: ja,
0: också.
2: Precis. Det är inte bara jag. Så att det är inspirerande att träffa någon som...
0: Du som är en stjärna och aldrig har haft några stjärndrömmar. Nej. Det är ju konstigt.
2: Nej, men det är ju roligt att få inspiration så att man ser att aha, men det kanske man kan göra. Ja. Mm. Alltså, jag har aldrig haft självförtroende till att skriva något. Tänkte att det är ingen som vill lyssna på det.
0: Varför inte?
2: Och sen att, men jag har inte känt att jag har haft något att skriva om. Så. Man har haft det ganska bra, har jag tyckt.
0: Men tillsammans så gör ni saker. Alltså. Mm. Det är fantastiskt.
2: Men ändå så kommer man ju på sätt att skriva. Mm. Man kan ju ändå hitta grejer i sitt liv när man väl tänker efter.
1: Man kan ju säga att båda har haft en dröm om musik. Liksom. Mm. Men så har vi båda kanske tappat den lite grann. Liksom. Mm. Och sen förs vi samman och så inspirerar vi varandra till att göra det. 100%.
0: Men vilken tur har ni att Tinder finns.
2: Ja, det kan man säga också. Ja. För min del har det nog varit att musiken alltid funnits och jag har alltid spelat live och jag har spelat på bröllop, begravningar, dop, mingel, fester. Så att jag har aldrig haft någon så här behov att jag måste göra något mer med musiken.
0: Nej.
2: Men nu när jag träffar Claes så han liksom ändå vill satsa på att bli en artist.
0: Att framträda så här, även om det är bröllop och sådana här tillfällen, så måste man ju vara lite artist också.
2: Ja, det blir ju så.
0: Du måste ha, som de säger på Idol, scenspråk.
2: Ja. Och det är sant.
0: Men det ser man ju att du har, om man sitter som jag som kan se dig på nära håll. Du har ju det. Ja, men du har aldrig tänkt att du ska göra det.
2: Nej,
0: alltså.
2: Inte så. Nej.
0: Vad har ni tänkt med er egen lilla grupp här nu då? Mer än att skriva, producera, spela in. Tänker ni att ni ska ut och uppträda också?
1: Alltså vi kör ju en del bröllop och dop och mingel och sånt där.
0: Det började med någon spelning också, va? Vad var det för någonting?
1: Det var Rånes slott där som du lockade med mig, eller tjatade med mig, eller jag vet inte hur man ska uttrycka sig.
0: Så du hade...
2: Ja, jag hade inbokade spelningar en sommar på Rånes slott. Jag har haft det flera år i rad. Mm. Och då sitter man och spelar i bakgrunden när folk äter middag och så. Och då fick jag återigen då förra sommaren och då frågade jag, men ska inte du och jag göra det, Claes? Han hade inte spelat live förut. Nej. Så då var lite tveksam först, men sen, det är klart vi gör, sa du. Mm. Och det tyckte jag var så skönt. Och så gjorde vi det.
0: Och det där blev ju väldigt lyckat, om jag förstod det hela rätt.
1: Ja, men det blev blodad tand liksom.
0: Du fick mer smak där, Claes.
1: Ja, eftersom vi hade ju också en rad spelningar på rad liksom, så man kom in i det mer och mer liksom. Även om det var kanske lite stelt i början. Eller så. Men jag menar, man kom in i det och jag upptäckte att jag tycker faktiskt om att göra det.
0: Men jag blir lite fundersam. Ni spelade när folk satt och åt. Mm. Då brukar man vara tvungen att vara väldigt dämpad.
2: Ja, precis. Det är lite så som är grejen. Ja, och vi har ju ganska soft musik.
1: Ja, det har
2: så här, lite lugn och skön, lite bakgrund. Och nu är det inte det framför allt våra egna låtar vi spelar där.
0: Nej.
2: Utan det är lite covers.
0: Sånt som folk känner igen och vill.
2: Det ska vara lite igenkänning.
0: Sig.
2: Fast det är i våran egen tolkning.
0: Du spelar piano då, Josefin? Mm. Och du spelar gitarr?
2: Och så sjunger vi båda två, så har vi alltid så att vi lägger stämmor på varandra sådär.
0: Så det blir fint.
2: Ja.
0: Härligt.
1: Ja. Det har blivit ett speciellt sound liksom, med oss, tycker jag.
0: Så att sent om 10 kan man säga då, så har du vaknat en artistgrupp här. sent om sidor. Ja. Så gamla är ni inte. Men
2: jo, men det
0: ni är inte och, 25.
2: Det tänker vi att vi får vända till något positivt. Att ja. Det är lite coolt.
1: Jag bara säger det. Om någon vill in och lyssna på Spotify till exempel. Och då heter vi Claes Österman och Josefin Blomberg där. Mm. Vi kallas inte du och vi när vi släpper låtar så ännu.
2: Nej.
1: Men när vi uppträder på dop och... Mm. Och mingel och sånt, då brukar de, då kallar vi oss Tubi. Så har det varit det, ensligen. Det blir.
0: Men Claes Österman, är det inte så här att i Norrtälje och Roslagen så ska man vara en Österman? Ska man
2: jo,
0: inte det?
2: Det är väldigt vanligt.
0: Ja. Man ska säga det Österman. En viss dialekt. Anders, kan du den? Hur säger man?
3: Nej, jag kan den inte. Och det är ju det att jag har inte bott här i sju generationer, Roslagen. Så att det går inte.
1: Jag för mig det var någonting med att, att han har till ett H.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Det är ju helt underbart att du heter just Österman då.
1: Ja.
0: Mm. Hur djupa är dina rötter på Österö?
1: Alltså det går åtminstone tillbaka till 1700-talet.
0: På Österö?
1: Det är folk som har släktforskat och sådär. Sen så jag tror att det kanske går ännu längre tillbaka faktiskt. Men jag vågar inte säga, jag är ingen släktforskare själv. Så
0: Men du måste ju ta reda på det här. Det är jätteintressant.
1: Mm.
0: Ja, det var någon i din släkt som hade forskat, eller?
1: Mm. Precis. Det tråkiga är att han gick bort precis nu i somras. Så man kan inte fråga honom längre om saker. Men förhoppningsvis har han delat med sig av informationen.
0: Det vet du inte, eller?
2: Jo, det finns ett arkiv med hans släktforskning. Och.
0: För du pratade att du var släkt med någon som hade blivit avrättad. Vad var det för någonting?
1: Jag tror det är han som kom fram till det. Och, det var väl lite avlägsen släkt, men han hade också band till ön. Och det var Alfred Ander, heter han. Och han avrättades på Långholmens fängelse där på gården.
0: Nu får vi googla, hörni.
1: Mm. Ja, och det var 1900-någonting. Jag tror att i början av...
0: Men du sa att det är den som avrättades sist i Sverige.
1: Ja, precis. Ja. Alltså avrättades med giljotin först och sist.
0: Men vad ruggigt.
1: Men det var den sista avrättningen innan de tog bort det.
0: Okay.
1: Jag vet att GV Persson har gjort ett inslag om det. Så man kan söka på YouTube om man är intresserad och sånt.
0: Och så har inte du riktigt koll. Det är ju konstigt. Det där måste du göra. Ta tag i helt enkelt. Ja.
1: Mm. Mm.
0: Men Josefin, vi ska lyssna på en låt som du har gjort.
2: Ja, just det.
0: Och den heter Vart skulle jag annars gå?
2: Mm.
0: Mm. Och den har med Claes att göra.
2: Ja, men den har ju det, kan man säga.
0: Ja, berätta. Vad är det för låt?
2: Men den kom ju fram liksom utifrån att jag har alltid levt mitt liv lite som jag har trott att jag vill ha det. Så här. Och jag har varit nöjd med mina bröllopsspelningar och lite så här. Men sen när jag träffar Claes så förstår jag liksom att jag vill ju ha musiken i mitt liv hela tiden.
0: Mm.
2: Jag vill liksom dela musiken med min partner.
0: Är du musiklärare och sångpedagog, kan ju inte bli bättre.
2: Nej, så jag vill liksom ha det. Och fantastiskt att träffa någon som verkligen vill, som jag kan musicera med.
0: Mm.
2: Att det är så viktigt att känna att jag sitter inte själv och musicerar, i och med att jag har gjort det väldigt mycket. Eller bara, egentligen själv mest. Mm. Och så få dela det med någon och musicera med någon och ha det här liksom andas musik och det uttrycksmedlet. Liksom,
0: håller ni på varje dag med det? Med
2: i princip musik? Kan man ju säga. Antingen sitter vi och spelar hemma med piano och gitarr. Eller så sitter vi i studion.
1: Vi har ju våra jobb också, såklart.
0: Eller så sitter går vi i studion. Den var ju på Justerö.
2: Ja, men det finns en liten hemmastudio hemma också.
0: Har
2: lägenheten
0: det,
2: i rummet.
0: Ja.
2: Sovrumsstudio.
0: Det är ju så. Folk har ju studio hemma nu för tiden.
2: Ja, precis. Mm. Så där sitter vi. Så och då kände jag bara att det här måste jag skriva om.
0: Mm.
2: Och då
0: jag sa ju förut här att du har gjort 9 låtar. Men
2: ja, nej, det var någon siffra från något annat, tror jag.
0: Det var det?
2: Det var nog en konsert vi hade i somras
0: okay.
2: På Östra Langnö där vi spelade 9 egna låtar. Okay. Jag tror att det kan vara därifrån.
0: Mm. Mm. Det var det nog då. Ja. Hur många låtar har du skrivit då, tror du?
2: Ja, alltså totalt sett kanske jag skriver 6 låtar.
0: Mm.
2: Eller någonting.
0: Men det här är början.
2: Det här är den första jag har släppt.
0: Är det så?
2: Och nu har jag en till på gång här som kommer snart.
0: Hur känns det här att plötsligt att släppa?
2: Jättekul.
0: Så menar du att du lägger ut på Spotify?
2: Ja, då blir det att man släpper som offentligt på Spotify.
0: Ja,
2: så
0: det gör man ju av sig själv nu för tiden.
2: Ja.
0: Det är ingen som går och väntar på något skivkontrakt.
2: Nej, man kan ju det själv och det är bra.
0: Och det gör ju du.
2: Mm.
0: Och det här handlar om Claes.
2: Ja, man kan säga att det är vart skulle jag annars gå om inte rakt in.
0: I hans famn.
2: Ja.
0: Kärre tid, så romantiskt. Anders, på med låten.

0: Ja, vart skulle jag annars gå, undrade Josefin Blomberg.
1: Ja.
0: Men du visste vart du skulle gå. Ja.
1: Där. Ja, det var som en, titeln är liksom som en självklarhet. Var skulle jag annars gå om inte rakt mot honom?
0: Mm. Men vad härligt för dig att få en sån låt, Claes.
2: Ja, det är ju fint.
0: Är du stolt?
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det ska du verkligen vara. Ska den här låten vara med på den kommande plattan också? Eller?
1: Nej.
0: Vad menar ni med platta förresten? Eller album?
1: Ja, det var nog mer den här genom rosor och aska där precis. Med Claes gamla låtar.
0: Så nu så... Jaha, är det bara det alltså?
2: Ja, det, och det är
0: gamla
2: framförallt. Det är nej, så
0: ett album idag, ett album på min tid, det var en LP-skiva.
2: Ja.
0: Men vad är, vad är ett album nu? För man lägger väl upp låtvis på Spotify? Yes.
2: Jag tänker väl att det är... Ja, precis. Man gör ju lätt det. Men jag vill ju inte göra det med den just eftersom jag vill bunta ihop låta med samma tema. Om den här perioden liksom.
0: Nej just det.
2: Det är därför framförallt. Men det finns, folk släpper ju album inom situationstecken.
0: Men vad menar man? På min tid var det 12 låtar på en LP. Men ett album idag kan det vara...
2: Jag vet faktiskt inte heller vilka regler. Nej. Jag tänker på det. Och man kan också göra en EP, men jag är inte exakt
0: det är
2: säker om
0: det är... fyra låtar.
2: Ja, okej, du kanske har koll på de gamla reglerna.
0: Just det, singel är 2.
1: Just det.
0: Ja. Det är en helt annan värld.
1: Men man kan göra likadant på Spotify nu, bara att man släpper det som ett album och så kanske man belyser, man kanske har släppt en eller två där som singlar och sen så ett datum då kommer hela albumet och då tänds de där låtarnas titlar och så kan man lyssna på dem.
0: Okej.
2: Okay. Det är roliga med det är att då kan man göra en röd tråd med låtarna i det albumet.
0: Ja. Det är som ett kapitel i din bok.
2: Ja,
0: ser du. Men du Josefin, din nya låt som du håller på med nu, då, vad är det för någonting då?
1: Kan man... Ja, men då håller jag på med en nu till min dotter. Så det är de två personerna som betyder mest i mitt liv.
0: Ja,
1: så...
0: din dotter Viola.
1: Ja,
0: 10 år, bor med er i
1: Rimbo. Och hon... jag har skrivit en låt som heter Viola då.
0: Åh, så
1: kommer den om några veckor här. Vi håller på med den här.
0: Åh, vad härligt. Du måste skicka låtarna.
1: Det får vi göra, ja, absolut.
0: Det kan ni göra hela tiden.
1: Ja, absolut. Vi gör gärna.
2: Ja,
0: det är bra det. Framöver då, ska ni ut och lira på mera bröllop eller vad tänker ni?
2: Ja.
1: Alltså,
0: eller är det liksom låtarna som är det centrala just nu?
1: Jag tror det är parallellt. Ja, det, nu, va?
2: Jag känner att jag har så jäkla många låtar som ligger, alla är inte till den där skivan heller, utan det är, men man vill göra klart dem som ligger på något sätt.
0: Har du gjort färdigt det här med hiphop och sånt?
2: Eller rap? Ja, alltså jag skulle nog vilja säga det, men sen kanske det går lite åt det hållet ibland, men det är mer sång. Absolut.
0: För nu har du en egen pedagog.
2: Ja.
0: Du behöver ju inte tveka på att du kan sjunga längre.
2: Nej.
1: Han är grym alltså. En av de bästa manliga sångare jag har hört faktiskt.
0: Är det så?
1: Och eller kan man när han var hemma hos mig första gången på våran liksom, en date vi hade hemma hos mig, då satt vi och spelade där och då, men jag kanske ska visa en låt som jag skriver, sa han. Och då tog han upp gitarren och körde den och han bara, fast jag kan inte sjunga då, sa han. Innan jag hörde direkt, bara shit, vilken potential. Så sa jag bara, men vi ändrar tonarten på den där bara. Så höjde vi den.
0: Bara en sån sak.
1: Och då blev det superfint. Alltså, hur bra
2: och det,
0: det hade du aldrig tänkt på, eller? Att man skulle ändra tonart.
2: Det var nog hela tiden för låg.
1: Jag sjunger alla låtar för lågt. Liksom. Så. Det gör väldigt mycket det här med tonart. Och så.
2: Nej, men det
1: gör
2: det verkligen. Det är en härlig känsla liksom, att känna att man utvecklas i våran ålder. Liksom. Och det känner
0: ni, jag, om jag kan säga, lite 40 år och lite moms till där.
2: Något sånt,
0: men det är väl jättehärligt. Man ska utvecklas hela livet och göra nya saker. Och, så.
2: Och, det, så, och låtmässigt och så känns det som det bästa har inte släppts ännu. Liksom. Det bästa är kvar. Så,
0: men det är ju jättehärligt.
2: Det känns som att just att man känner att man är på väg någonstans och vi blir bättre och bättre på det vi gör. Liksom. Ja.
0: Men ni tänker inte försörjning nu? Att ni ska slå igenom?
1: Och det vill vi nog. Jo, det vill vi.
2: Varför
1: det inte? Tänker vi ju.
2: Men det är som...
1: Nej, men
2: musik,
1: gärna...
2: Musik, jag har ju försökt det där med musikproduktionsbolag och så, man tänker väldigt... som ett företag. Så det är klart att man behöver ha de delarna också för att marknadsföra sig och så vidare. Men, men på något sätt så är kärnan i musiken och det ska man aldrig glömma. För kommer man bort från det, då tappar man liksom
0: då vad blir det bara om. Business.
2: Ja. Då blir det inte lika bra. Liksom.
0: Det är liksom hjärtat i det hela.
1: Ja. Man kan inte tänka så mycket på det där, utan det blir lite vad det blir. Får man ju.
0: Men det är ju jättesvårt att ta sig ut på estraderna. Idol då? Nej, man kan inte vara med i sådana
1: program. Nej, det
2: känns som man är för
1: inte nu längre. De som är med i 15-16, liksom, det, ja, men det är våra barnbarn ungefär. Nej.
2: Vi vill bara hålla på med det så mycket som möjligt. Och det tillåter vi varandra att göra. Och då blir det ju så.
0: Men det är ju faktiskt fantastiskt att vi lever i en tid då man faktiskt kan lägga ut på Spotify och annat.
1: Ja.
0: Man behöver inte vänta på några illasinnade grammofonbolagsgubbar som tycker att man ska banta eller göra något
1: precis.
0: Annat.
1: Man kör sitt eget.
2: Men jag har reflekterat över det där. Det känns som man gör ju musiken för sig själv. Liksom. Mm. Men det är ju också kul om folk lyssnar. Så därför vill man ju att den ska expandera. Ändå, in och lyssna nu allihopa. Mm.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men, jättekul låter det här. Och vi ska lyssna på en låt till innan vi säger hej och tack för idag. Och den heter Vaken. Och det är en väldigt, väldigt fin låt som ni skickade till radion här till Åke Stentoft som i sin tur gav det till mig. Berätta lite om Vaken.
2: Ja, det är ju våran berättelse egentligen. Våran kärleksberättelse. Vi träffades och att man...
0: Är det en love story?
2: Ja, kan man säga.
1: Lite, och som en duett också kan man säga. Vi sjunger
2: vi ville göra en duett också. Och då passar det bra att göra. Liksom,
0: Vem skrev den här låten då?
2: Jag skrev texten. Ja,
0: och du skrev texten?
2: Vi var båda grundmusiken. Och sen var du med och utvecklade det.
1: Ja, och så var jag med och sjöng och så. Men, du har skrivit den, absolut.
2: Men det känns skrivit. Som vi gör ihop hela tiden. Ja. Allt vi gör, liksom, så att jag vill ändå säga det. Du är jäkligt duktig på... producent. Nu sa jag det igen.
0: Nu proddar hon alltså.
2: Ja, men alltså, för jag är så van att ta alla beslut själv, men nu har man en sidekick som liksom kommer med input som är musikaliska hela tiden också.
0: Men ni har ju vunnit högsta vinsten.
1: Det tycker jag med.
0: Vad ska ni göra åt det då? Hur ska ni liksom
2: förvalta det på bästa sätt?
0: Fortsätta göra musik.
1: Men det är skönt att ha någon som är likasinnad som förstår ens behov av att liksom hålla på med musik och uttrycka sig. Och du behöver sitta med ditt och jag respekterar det.
0: Mm.
1: Och du respekterar. Alltså det är väldigt viktigt.
0: Ge varandra utrymme och rum.
1: Verkligen. Och även kunna hjälpa varandra i det också.
0: Mm. Jag kan bara gratulera. Visst gör vi det, Anders?
3: Ja, jag måste instämma.
0: Ja, vi säger grattis, grattis, grattis.
1: Låter för bra, va?
0: Ja, lite så. Var rädd om det här.
2: Men vi vill ju ut och spela mer. Och för mig då, som det är, jag är fortfarande... Alltså, jag har inte gjort det så nu. Nej. Är det 2 år nu? Ja. Och jag vill göra mer.
0: Vad vill du göra?
2: Alltså, men jag vill ut och spela mer med henne. Och jag har väl planer så småningom att dra ihop ett band. Vi körde någon konsert förra året med... bas och trummor och din keyboard och min gitarr. Och då var det lite bandkänsla sådär. Och
0: så det, fick man lite kommer nu det som jag har varit ute efter.
2: Jag hoppas.
1: Det ska vi.
2: Det är ju alltid det här med tid och få ihop allting. Och så här. Men och liksom nu är det fokus att få klart alla låtar man har samlat på sig. Och så liksom samla en katalog. För man ligger efter, kan man säga. Och sen... Så kommer vi...
1: Och en grej som är viktig att säga, som jag verkligen vill ha sagt här också, det är att vi gör ju allt själva. Vi har ju ingen stöttning någonstans ifrån med varken pengar eller tid. Liksom. Så vi har ju våra jobb och vi har våran lön.
2: Så det är det vi får använda. Jag är ju utvecklare jobb och då kan jag mixa. Precis. Då gör jag det.
1: Så det är lättare sagt än gjort att dra ihop ett band och åka ut och spela. De ska ha sina gager.
0: Det är bara att sätta igång, kan jag säga. Det är inte värre än så.
1: Nej. Precis. Nej.
0: Så det där kommer att bli jättebra. Och hörni, var rädda om varandra. Så fortsätt att hålla ihop. Jättekul att ni kom hit till oss.
1: Ja, tack för att vi fick komma.
2: Tack snälla för att
0: ni får komma tillbaka också. Ja, det så det är bara, gör fler.
1: Då är det är skönt. Då har vi något att liksom...
0: Ja,
1: vi måste komma tillbaka och berätta sen.
0: Ja, det måste ni. Och vi måste verkligen följa upp. Det här tycker jag, vad jag förstår, så är den senaste låten nästan.
1: Ja, det är det.
0: Den är bäst också. Absolut.
1: Ja, det blir bara bättre och bättre.
0: Det blir bara bättre och bättre. Så det här ser vi fram emot en fortsättning på. Tack snälla för att ni kom. Och nu lyssnar vi på Vaken med Du och Vi.
2: Tack för att ni ville ha oss här.

0: Ja, och det där var Vaken med gruppen Du och Vi, alltså Claes Österman och Josefin Blomberg från Rimbo, men med vissa rötter på Ljusterö. Och vad hette det fina stället på Ljusterö?
1: Ja, det stod
0: det
1: ju
0: stod här. Och så här. Jo, Hummeldal. Från Hummeldal på Ljusterö var det. Och på fredag så kommer Claes Östermans senaste låt att läggas ut på Spotify, och den låten heter Göteborg 87 och ska vara något nostalgiskt inslag i debatten. Och nu, grabbar, nu har studievärd Micke Andersson kommit in till oss igen, och Anders Wolga sitter ju här också. Hur har dagen varit, tycker ni? Det har varit fullt med folk här.
2: Fullt ös, medvetslös.
0: Ja. Och du har tagit hand om dem ute i kulisserna, ja, där, Micke. De har fått fika av dig, eller?
2: Ja, så mycket som det fanns, ja.
1: Ja, just det. Du vred väl ur termosen?
2: Den är urvriden, ja, så den är alldeles krokig nu. Ja.
0: Det är Anders termos, därför kaffeautomaten som vi brukar ha tillgång till här, den är inte igång.
1: Jag får nog gå på vind och plocka ner den större termosen. Jag har en som är lite större.
0: Jag gör det, ja. Det tycker jag. Det finns ju såna där stora, ja. Mm. Hur har det varit för dig då, Anders? Har allting funkat tekniskt och så?
1: Ja, bara vi kom igång så har det funkat.
0: Ja, det är det där, komma igång alltid. Vi sitter allihopa som på nålar när det är dags. Mm. Men du kom igång.
1: Ja, då, vi kom igång.
0: Vad är det som händer med det där egentligen?
1: Ja, det faller tillbaka på mig, så jag vill inte säga det.
0: Ja, där ser man. Ja, Micke, du brukar ju ha några visdomsord så här på slutet.
2: Ja, jag ska väl tjata om de där eländiga reflexerna.
0: Ja.
2: Jo, alltså det är ju så att jag var ute och åkte bil för några år sedan. Och så fick jag syn på tre tjejer som var ute och red.
0: Mm.
2: En av tjejerna syntes inte knappt.
0: Nej.
2: Hennes reflexer var nämligen gamla.
0: Jaha.
2: Hon levde i en tro att hon syntes. Så därför, kolla upp era reflexer. Att de verkligen funkar.
0: Mm.
2: Jag menar, med åldern så blir de sämre.
0: Och... Gör de det?
2: Oh, ja.
1: Ja, det blir de. Det, blir de.
2: Och det är viktigt att man... För annars lever man ju en falsk...
0: En falsk trygghet, ja.
2: Falsk trygghet och tror att man syns, och så gör man inte det.
0: Mm.
1: Du kan ju nästan se på en reflex om du håller upp den, liksom, om det glimrar om den, ja, då är den ganska okej, okay, ganska ny. Men om den bara är gråmatt på ytan, då kan du kasta den.
0: Är det så?
1: Ja,
2: ja, det är färskvara alltså. Det är det.
0: Och du hade som sagt tryckt in hela din hund i en reflexväst, eller vad det var?
2: Nej, det är faktiskt en regnponcho, kan man säga, med en reflex på.
0: Så han syns?
2: Han syns, ja. Och det gör husse också, för husse har en sån där väst på sig.
0: Du har också en sån där?
2: Ja, inte riktigt, men,
0: men
2: jag har ju bara två ben, han har ju fyra. Han.
0: Jag har bara, ja, det har jag. Ja.
1: Varför? Ja, det kan man ju undra.
0: Men hör du, var köper man en reflex? Ärligt talat, jag har aldrig köpt någon, så jag vet inte hur man gör. Jag går aldrig på en bensinmack och sådär.
2: Nej, men det finns ju överallt. Det finns ju matvarubutiker och överallt, tycker jag.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Mm.
2: Dessutom finns det mycket reklam.
0: Och?
2: Som delar ut reflexer.
0: Jaha, gör det?
2: Ja, jag var på torget här på den här beredskapsdagen. Då stod SL där och delade ut reflexer. Och det förstår man ju. Stackars busschaufförer som är ute och kör.
0: Ja, stackars.
2: När det är kolsvart, när de står i sina mörka kläder.
0: Mm. Ja, det måste man ju säga.
2: Ja, det måste vara hemskt.
0: Så var inte så bortkomna som jag. Skaffa er reflexer, gott folk.
2: Ja.
0: Ja, så ska vi
2: för
0: säga.
2: Om vi använder reflexer kan vi höras nästa vecka igen.
0: Det kan vi göra. Och vet ni vad som händer då? Jo, först så kommer Martin Andersson, vår väldigt kära kultur- och fritidschef. Han berättar alltid roliga saker. Och han var innan han blev kultur- och fritidschef, då var han framtidsaccelerator.
1: Ja.
0: Så den killen, han kan minsann berätta vad som är på gång. Sen kommer konststrateg Maria Söderlund som berättar om kommunens konstbroschyr. Och invigningen av kulturparken ska hon också berätta om. Och sen kommer Rickard Bäckman, och han är chefredaktör för Nu Österåker. Ni vet den här internettidningen, lokaltidningen här, som vi har i Österåker. De har startat det är Bonnier News som står bakom den, och de har också en satsning i Täby. Och jag tänkte att det kunde vara smart att få fråga honom, vad ska vi ta ett abonnemang på nu Österåker för när vi får kanalen gratis? Vad tycker inte ni att det är en bra fråga?
2: Jo.
0: Mm. Så vi får höra lite vad de, hur de tänker och hur planerna ser ut. Sen nämnde du någonting mycket också, att Bengt Sand har ju gått bort.
2: Ja, han har gjort det tyvärr.
0: Mm. Och jag tittade faktiskt efter någon bra låt vi kunde ha kört med. Ja, men alla var så snuskiga så jag gav upp det där.
2: Vad då snuskigt?
0: Jo, det var så.
2: För de ja, som... lite fräcka var de ju. Ja.
0: Kan inte du ta och leta
1: inte, rätt? Ja, fräck, men den passar inte in. Det är väl han som har gjort nu i den förbannade sommaren.
0: Exakt, här, ja, den skulle man kunna köra kanske.
1: Ja, men det passar inte
0: nej,
1: riktigt.
0: Nej, det
2: på hösten inte.
1: Nej.
0: Jag har ju varit hemma hos Bengt Sand i Spanien och otroligt trevlig person. Och de var ju fräcka när de var som mest i smöret. Så var det ju. Hörrni, har vi gjort vårt jobb idag tycker ni? Är vi färdiga?
1: Ja.
2: Ja, vad säger klockan?
0: Klockan ja, säger att det är dags.
1: Att det är dags, ja. Mm.
2: Det är dags att knyta ihop säcken.
0: Ja, ja, då gör vi det tillsammans. Mm. Så tack alla ni som lyssnade och ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
2: Ja. Hej då, Österåker.
0: Hej då.
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.

Assel Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ja, men det är de som ansvarar för programmet som kommer nu. Dansband och annat svenskt.

Ordet klöver, det är väl ett ganska positivt ord. Ja, förutom för de som är allergiska, och då handlar det förstås om den botaniska betydelsen av klöver. Men sen har vi ju klöver som slanguttryck för pengar, klart positivt. Och dessutom så är ju klöver en av färgerna i en kortlek. Kul för de som spelar kort. Och ännu mer positivt blir det när jag, Åke Stentoft, inleder Dansbananas svensk i Radio Österåker, den glada radion, med att spela Ted Gärdestad och hans Klöversnoa från 1976. Mycket välkomna!

Manege med Stanna kvar, Nathalie. Man skulle nästan kunna säga att det är Tor Göran sig får lyssna till nu, men Agneta och Peter står som artister. Och bakom namnen hittar vi Agneta Olsson och Peter Grundström som båda är knutna till Tor Görans. Finns det någon som har älskat dig som jag, får vi höra idag.

Agneta och Peter med Finns det någon som har älskat dig som jag? Lasse Stefans arbetade sig ju sakta men säkert upp som ett av Sveriges mest framgångsrika dansband, och den positionen har de haft i många år nu. Och visst kommer ni ihåg att det var Olle Jönsson, sångaren, som också bankade på trummorna tidigare. Men efter en handledsoperation 2007 så lämnade Olle sina trummor och ägnar sig helt och hållet åt sången. Och han har ju en sån där karaktäristisk röst så att man omedelbart vet att nu är Lasse Stefans på gång. Här sjunger de orden som mor min sa.

Vikingarna med Minns du de orden? Det var i Malå i Västerbotten som bandet Bogart bildades 1984. En höjdpunkt i deras karriär var när de vann Svenska dansbandsmästerskapen 1996, också när de vann 3 guldklavar i Malung 2004. Här är en låt med gruppen Bogart alltså, och den här heter Du får inte tro.

Du får inte tro med Bogart. Ja, kvällarna mörknar ju, badstränderna ligger tomma och sommarvärmen är ju instoppad i minnenas arkiv nu. Vi ska låta Hans Andersson ge en lägesrapport här i visan som heter Septemberkväll. Ja, jag vet att det är oktober, men den kan passa här ändå.

Septemberkväll med Hasse Andersson. I januari 2009 bildades i Skara gruppen Sekes. Året därpå gick man till final i Dansbandskampen i TV och Ingen annan än du heter låten som vi hör idag.

Sekas med ingen annan än du. Det kom ett mejl från Vetlanda och det var Johan Stadiglans som ville tipsa om sin nya singel Lördagspuls. Som sångare kallar han sig för Stadig och har komponerat ungefär 1800 låtar. Det är imponerande. Ett nära samarbete med Martin Klaman har det blivit och Martin står bakom produktionen av den här nya låten Lördagspuls.

Lördagspuls med Stadig. Sweet Mary Jane heter nästa låt, men det är bara titeln som inte är på svenska. I övrigt låter det mycket rockabilly om den här låten, och så är det ju ofta när bandet Blixters från Hedesunda i Gävle kommun är i farten.

Sweet Mary Jane med Blixters. En tjej som ofta gör väldigt trevlig musik, det är ju Anna Järvinen. Här är en låt från henne som heter Ångrar ingenting. Och hör upp här i starten, för visan börjar med lite härlig fågel.

Det där, det var ju Edith Piafs gamla fina Noche ne regrette rien i en svensk tappning med Candela, inspelad 2009 och Maria Knutsson som sångerskare. Annars var det ju Jenny Ölund, numera Jenny Silver, som var första sångerskan i Candela. Men nu lyssnar vi på Grönvalls och Om jag bara kunde få dig att förstå.

Om jag bara kunde få dig att förstå med Grönvalls. Det är Ove Törnqvist som har skrivit ett litet rött paket, men det var ju Sven Ingvars som gjorde låten riktigt känd. Idag hör vi den istället med Micke Ahlgrens.

Mika Ahlgrens med ett litet rött paket. En låt från Highlights nu, och den här gavs ut 2021. En natt på stan heter den.

Lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi.

Ja, tack så mycket för idag. Det var Lasse Berghagen med Bara lite längtan som avslutade Dansband Anna Svenskt idag. Programmet du hör i Radio Österåker, den glada radion. Åke Stentoft så heter jag och tackar så mycket för uppmärksamheten och hoppas vi hörs om en vecka igen. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker. Radio.

0: Knack, knack på dörren. Det är Wallens konditori som pockar på uppmärksamheten. Vecka 41 har vi kommit till och fortfarande så tycker vi väl att det är lite sommar.
1: Nu tändes återljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Wallens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: är ju faktiskt inne, vi är ju inne i oktober och då är det per definition höst. Det ska uppmärksammas med samma i den första skivan. Men till programmet ska du vara hjärtligt välkommen. Vi håller på som vanligt i 90 minuter.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget

naturarbetarfärg. Och Karl Johans sopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett, och snoret ifrån snuvan är det salta till tugget. Ja, då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst,

så skamligt glad kan man vara över hösten, om man heter Henrik Dorsin vill säga. Släpp in lite höst, för skaldade han gladeligen. Här på Valéns konditori där vi fortsätter med en gammal fin grupp som heter The Kingston Trio. De var vi mest kända för Tom Dooley, men gjorde även andra saker.

Så kan den också heta Glory, Glory, Hallelujah, eller Battle Hymn of the Republic, eller på svenska då Halta Lotta Skrog. Detta är Radio Stråker och detta är Valens konditori som fortsätter med Lotta Engberg.

0: Åh, vad jag älskade dig just då, utbrast då flickan som heter Lotta Engberg. Men hon har beslutat sjunga nu egentligen. Hon ägnar sig väl bara åt Soldoktorn och Bingolotto. Det är vad hon gör idag. Men det kanske räcker bra. Hon har sjungit i väldigt många år. Här är på Valens konditori där vi gillar att blanda musiken med gammalt och nytt och snabbt och långsamt. Här kommer Gustav Torrestad.
1: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

gammal fin klassiker det där. Gustav Torvstad i kombination med Så länge skutan kan gå utav Evert Taube då. Vi ska ta och fundera över att det inte så ofta som vi har japanska låtar på våra topplistor. Men på 60-talet, då hände det minsann. Kyo Sakamoto hette karl som sjöng. Det han sjöng om var en maträtt.

Ja, det var den där melodin som han hann med i sitt korta liv. Han omkom tillsammans med flera hundra andra när en jumbojet förolyckades och krockade med ett berg, om det nu var i Japan eller vad det var, det kommer jag inte ihåg. Men det var ingen rolig historia. Kyo Sakamoto i varje fall och Sukiyaki. Så ska vi ta och byta genre. Vi ska ta och spela då en flicka som heter Laila Westersund. Och hon är en glad människa, eller var i varje fall under sin levnad. Livet fordrar humor.

Ja, hon var en glad en faktiskt. Hon var ju primadonna i alla Geigers revyer i Göteborg, där hon ju var född och uppvuxen. 1968 lät Claes-Göran Hederström så här.

Där fick han ta i ordentligt, Claes-Göran Hedström. En svensk version utav, var väl en Tom Jones-låt, I'm Coming Home. Från det till en beskrivning utav en röd liten stuga. Det är Göran Lindberg.

Brian Hyland, så hette han, eller Brian Hyland skulle man kunna säga också. En mycket känd låt på 60-talet, Itty Bitty Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Har tagit oss en bit över halvslaget. Ulla väntar på sin stenkaka. En stenkaka som ska framsjungas utav Carl Holmberg.

för Ulla på Lidingö, då Carl Holmberg, året 1950, med en låt som heter När man är ung och kär. Det var väl vackert. Vi ska plocka fram nu Lalle Hansson som ska få sjunga en Ove Törnqvist-melodi som bär namnet Dagny.

Lärdaren som sjöng en utav Törnqvist väldigt populära melodier, Dagny. Från det till Lasse Berghagen.

En enkel sång om frihet. Det var faktiskt ingen låt som var komponerad Lasse Berghagen. Han som gjorde originalet, Simple Song of Freedom, det var Tim Hardin, vill jag minnas. Men det här var en fin version, även det. Man kan ju sjunga om väldigt mycket saker, men man kan ju sjunga en enkel sång om frihet med texten som kändes väldigt aktuell idag. Man kan också sjunga en sång till livet. Det gör nämligen Kristina Lindberg på den här skivan.

Sången till livet med Kristina Lindberg. Här på Valens konditori som sänder över sändaren i Österåker, eller Åkersberga då. Vi fortsätter med en aktivitetslåt då. Det ska bli en schottis. Ingen vilken schottis som helst, utan bandet.

Las Vegas trio där med en akkompanjemang av Bröderna Lindqvist i Bantar Schottis. Nu någonting helt annat. Det ska bli en sång från Så mycket bättre. Ni vet den där serien som gick ifrån Gotland. Bröderna Norén, Gustav och Viktor hyllade Siw Malmkvist när hon var med. En melodi som vi känner igen som Tunna skivor ska då ha blivit översatt med Sånger från dig.

fin hyllning till Simon Kvist var det där med Gustav och Viktor Norén. Tack för alla sånger. Så ska det bli lite mera fart under skidhalleken. Det ska bli en delvis gospelinspirerad historia.

0: mycket fart på den där. Written in the stone. Och gruppens namn då, Heritage. Vi går på konsert, hörni, och så ska det då framträda en man som varit världsberömd för sin mörka röst. Här ska då Leonard Cohen framföra Save the Last Dance.
1: You can dance, every dance, the guy catches your eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man, holding your hand in the pale moonlight.

oerhört populär var han, Leonard Cohen. Och de producenterna, de satte ofta ihop hans mörka röst med ljusa kvinnoröster. Och det blev väldigt bra. Vi fortsätter nu med en gammal 60-talslåt igen då. Här ska det bli Leroy Van Dyke och melodin Just.

från början en låt som var populär med Sigge Fürst. Bullfest, bullfest hela dagen. Här var det en dansbandsversion med gruppen Schütz. Nu blir det George Harrison från 1970. Ska vi lyssna på My Sweet Lord.

Sheraton med My Sweet Lord, en jättesuccé när den kom 1970. Men han fick ju betala för sig för den, för det var ju han hade snott den här låten. Jag har rakt över från gruppen Shirelles som många år tidigare hade en hit med He's So Fine. Så var det med det. Så ska vi ta en herre som heter Bobby Darin och Mack the Knife.

fanns ju på 60-talet väldigt många Bobby. Bobby Darin, Bobby Comstock, Bobby Vinton. Ja, de var en handfull Bobbys. Här var det Bobby Vinton som framförde Mack the Knife på detta sätt. Det är trevligt med musik, och musik ska enligt Lillingfors byggas utav glädje, för då gläder den fler.

Mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, visst blir man glad. Musik ska byggas ut av glädje med Lill Lindfors. Och sen ska vi påminna oss om att man kan bli glad av andra skäl. Om någon önskemål slår in. Och för att underlätta detta så ska man då kasta en slant i en fontän. Ja, då slår önskemålen in. Berättas här utav vikingarna.

En slant till fontänen, det gör susen det, tyckte vikingarna. När Loa Falkman var med i revisionslageruttagningen så kom han, ja han kom absolut sist. Och det var med melodin Symfonin. Men nu när han ute turnerar så är det den låten som alla vill höra.

0: Det är ju väldigt konstigt att när det är Eurovisionsschlageruttagning så värderades den här melodin absolut inte särskilt högt. Eller det var precis noll. Och sen när han är ute och sjunger i folkparker och liknande, då är plötsligt den här melodin väldigt önskad. Det var det sista för idag, hörni, vecka 41. Det blir intressant att se hur hösten fortsätter. Det kanske fortsätter att bli lite brittsommar. Brittsommar kan det ju bara vara i oktober. Inte i september, men i oktober. Och det började ju bra i varje fall.
1: Tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och det här var en utsändning från Radio Österåker 103,7 megahertz. Jag var tvungen att nysa mellanåt. Det är så att Radio Österåker kan också höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man höra Valens konditori varje tisdag och lördag klockan 18. Men man kan också lyssna på Valens konditori och alla andra program som skickas ut här från Radio Österåker genom att trycka på play som står där i vassen i bilden. Och då får man upp hela årets produktion. Och då kan man bara välja vilken månad man vill höra eller vecka. Ansvarig utgivare för det här programmet har varit Hasse Landström. Och programmet kan nås via valenskonditoriet@gmail.com. Till nästa vecka, ha det bra. Hej!
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

brasan sitter jag med min luta och ser en trädgård bland snökristaller som bildas sakta på stugans ruta när snön där utanför sakta faller. Kan du skåda de sköna trakter ut i den falnande spiselglöden

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

allé som bildas sakta på stugans ruta när snön där utanför sakta faller. Kan du i skolan

brasan sitter jag med min luta och ser en trädgård bland snökristaller som bildas sakta på stugans ruta när snön där utanför sakta faller. Kan du skåda de sköna trakter ut i den falnande spiselglöden

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.